0: بلکو براسی تنها اوانم مولت دلی دخوازن کباور بخداو بر روشی دوائی ناهنن. اوانا همیشه دو دلنو دل راو چهانا بردوام لگمانی خویان دا سرگردانو ویلنو دینو درون.
1: ولو

0: أثاثهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: اگر او دور روانه بیان ویستای درچن بو غزا او خویان بو آماده دکرد بلام خدا تالاچی نوان دنو درچونی اوانی نویست چون که دلو درون نخوش بون لبر وسستی کردنو لشی قرس کردن پیان وترا دانشن بو خوتان لگل پیرو منالو پک کوتکان دا.

وانا اگر در چونه اول ناو تان دابونه یا هیچیان بو ایوه زیاد ندکر بیزگل سستی نبید لعاشوب و جرشه وینی زیادریان لدست ندهاتو دستیان دکر بچرپو چاب لناو تان داو دگران بو دوزین وی کلینک با آواتی آشوب حل جرساندن لنوان تان دا کسانه چیش هن لنو ایوه دا جویان بو دگرن خداش چاگ آگا دار بکارو کرده و استمکاران.

سوین بخدا او دور روانه پیشتریش هولیان داو فتنه و آشوب لنیوان ایمان داران دا برپا بکنو چندها فرمان و نقشه انگاری بو اوی فیالد لیب کنو و رد بروخینن حتا خوا کردی حق هاتو سرکوتو دینی خدا پای دار بو لکاتک دا اوان همیشه سغلتن بپای داری اسلام.

لو دور ربي تشاو روانا كسانك هن كدلين مولتم بدو توشي گناهو سرپیچی مکه ببیانوی اوی لغزاده لوانه توشی گناهو هلبیت لحالیک دا اوجور کسانه با چاک بزانن کل گناهو تاوان دا روچون بگمان دوزخش گماروی بباورانی داو رزگار بونیان استمه.

ای پیغمبر اگر خیر و چاکه اکت توش بید او اوان پی دلتنگ و سغلت دبن خو اگر بلاو ناخوشی اکت توش بید او دلین ایما پیشتر دستی خو من وشان باش من کرد نچوین با جنگ پیش بینی اما من دکرد او سا پشت حل دکن لکاتیک دا اوان دلخوش و شادمانن.

0: ای پیغمبر توش بله هرجیز لو زیاتر من بو پیش نایت و توش من نایت جگل لوی که خدا بوی نوسیوین هر تیش بو من پیش دید هر خیر بو من او ذاته همیشه یار و یاور و پشتیوان مانه دبای من دارن هر پشت بو خدای ببستن
1: قل هل

داو با پیغمبرکی نیو ناین بونویج مگر بلش بباری و تنبالی نبید مالو سامانیج نابخشن مگر لکاتیک دا که اوان نابدلو سخلتن.

ای پیغمبر، ای ایماندار، نمال و سامان و ننویان سرسامد نکاد بباشیان بزانید، چون که براسی خدا هر دیوید لجیانی دنیا دا توشی بلا و سزایان بکاد لر ریگی مال و سامان و نویانو جانیان دربید لکاتک دا که اوان بباورند.

هیانتانه و تشر لتود داد لدا بشکرنی زکات و دسکود ده پروپاگنده دکات که گوایا عدالت و دادی تیدانیه جاوانا اگر بشان بدریت رازین اگر بیا بش بکرن لی او خیره اوان رقهل دگرنو کینه لسینه دگرن.

خو اگر اوان رازی بونا یا بو بشی خدا بنصیبی کردونو پیغمبر پی بخشیونو بدل بیانو تایا خدا من بس کلیمان رازی بید اما فراموش نکد لآینده دا هر پیمان دبخشید لفضلو زیاد رزی خوی پیغمبر کشی لوی دستی دکوید پیمان دبخشید براستی اما آواتو مبستمان گرانویا بولای خداو بدست هینانی رزامندی اوا او کاتا پاداشتی هر دو جهانیان بو خویان مسو گرده کرد.

هندی چیتر لدور روکان اوان دن فامن آزاری دلی پیغمبر ددن بوی کدلین محمد جوی بو همو کز دگرید پیان بله جوی بستی خیر بوتان باوری بتوی بخدا هیا باوری برازگویی ایماندارانیش هیا رحمتی شبو اوانتان کباوریان هیناوا بلام اوانی آزاری پیغمبری خدا ددن سزای چی به ایش بویان آماده.

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

الهی شیرین تر لنگای تو چیه؟ هر کسی یک لحظه بر نگای تو بکنه، همو گردون بسیری او نگای ورده چرخه. چه فیضه که الهی دل با یک ساعت جگل تو هیچ نبینه، ایدی او ساعتی که دل با یک ساعت جگل تو هیچ نبینه و تواوی لحظاتی پرده به لبونی تو، ایدی همو گردون ابیت پرت تا تو لرگه در بازد بی، ایتر خدا دبیت او رزگار کرو فریاد رسی که بردوام لگلد دای، که بردوام دستت لبر ناداو، که بردوام برو او شوینانی دد با که دل پاک و صاف و قلب سلیمک دخوازه.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر

0: بناوی خواهی بخشنده و مهربان سلاوتان لبه بیسرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و جویستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی مامستای قرآن خین سعد الغامدی جزء 21 که با آیتی سیویکی سورتی الذاریات دست بیدکات با آیتی 29 سورتی الحدید کتای پیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا ودتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي و كم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تو درود لسر پیغمبر و نێرراوی رازگۆی تو خوای گەورە و مهربان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان خوای گەورە و پروردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لیدکین لهمو خراب و شرک کلم روژه دا حیاب من پاریزی خوای گور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بیبش من نکی پروردگار اونده من حلال پی ببخشی که آتاج به حرام نبی خوای گیان داوای خیری امروژه و روژانی داهاتود لیدکین پناده گرین بذاتی تو لشر و خرافی امرو و روژانی داهاتو خوای گوره مهر و سوزی تو لب بیانیه دا ایمش بگریت وو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سی من دا و هاولاتیان من بپارزی لخرافه و خرافکارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خرافه و تاوانی خرافه کارانه و به هیلات من دا نبید اللهم آمین اللهم آمین

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: دلی بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه بو سرقتاری کاروانی ری معلوم دبی هر او ترابه
1: معلوم دبی هر او ترابه
0: معلوم دبی هر او ترابه.

0: کرابه
1: قرآن روشن کرابه
0: نوری الهی با او درابه
1: نوری الهی با او درابه
0: بو سرقتاری کاروانی ری
1: بو سرقتاری کاروانی ری
0: معلوم دبی هر او چرابه
1: معلوم دبی هر او چرابه
0: معلوم دبی هر او چرابه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خوشوي سكان بسران برز وبرز بران خوشكان جنز الله وتازة بيجيشتوكان لهجاكن لهشوينكن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمان دار خوشوي سكان داوذكين لخوي بردقار جل جلاله بناو جوانکانی باسماء صفاتی لیده پارینو بطابتی لو شنانی که لو کاتانی که دعای لی قبول دا بیده پارینو خواه پردگار ایمان من مقوتو بهیستر بکا طاعت عبادت ما زیادر بکا راودکین خواه پردگار روشتو آکارو معمالا من زیادر و زیادر مقوتو بهیستر بکا لگل خلکاو روشتی جوانو رازاو من هبه انشاءالله داودکین خواه پردگار او کسانی که چشان هی مشکلیان هی گرفتیان هی خواه پردگار بوان چهار سری بکا خواه تعالی چهار سری چشی همو لیاک من بکا انشاءالله قرزی قرزار کن من چهار سر بکات و هر کسی که چشی هی هر مشکلی که هی انشاءالله داوده کن خواه پردگار بو من چهار بکاو علاجی بکاو شفای بداو چاک بیتاو انشاءالله. ایمان دار خوشوی سکان لبابتی امرو باسی سحر و جادو وکن سحر و جادو که براسی امرو یعنی دوره چی گوره ده بینه خلقی که زور تکه ده تیدانه چی گوره هیا خلقی که زور هیا که توشی ام بابت بوا توشی ام سحر و بزم رزم بوا چون که براسی سحر یه شکل لو کارو کرده و حرامانه که خواه پردگار جل زلالو لإسلام حرامی کرد و یه شکل گناه گوره کان یه شکل گناه گوره کان کارشی حرامه، کارشی خرابه، کارشی فاسده، کارشی براسی تیک دره، کارشی ازد آوره، کارشی که تفرقه و جاوازی دخاته نیوان خوشویستان. بس سحر بازکان براسی با سحر جادو خویان خلقی که زور تیک دن بسر یکا. حتی جاوازی دخن جا کرنوی نیوان هاو سرکان، کروباو ککان، لایکو کچکان، خوشویستان او کار تپلانه براسی ام سحر بازانه بکاری دهینن بویا سحر یه شکل کرده و حرامه کان لا شریعت اسلام ده خواه پردگار حرامی کرده و پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم و یه شکل گناه گوره کان و کل فرمده پیغمبر ده هاتوه صلی الله علیه وسلم کرده فرمه اجتنبو سبع الموبیقاتی لفرمه او خوتان خیر خوتان دور بخنه و لو حوت گناها حوت گناهانی که انسان دفوتینه موبیقات این انسان دفوتینه لناوی دبا تیکی دادا تیکی دادا بسر یکا دیروخینه توشی حضیری دکات جا باسی یشه لوانا یشه لو حوت گناها باسی چی کن فرمو سحر فرمو سحر یشه که لو حوت گناهی که انسان دفوتینه انسان به هلاک دادا انسان برو حضیر دبا انسان برو نمانو فوتانو تکدانو جا کنوو جا جابونوو دل دل اشانو آزار کی زور تکات سر انسان براسی بوی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم دفرمی خوتان لی بپاریزن سحر جوری که لجورکانی کفر و ضلالت و گمرائی لبرو چون که او رگایی که انسان دگات سحر بسی ده بی با عبادت کنی شیطان کان ده بی به عبادت کردنی جنوک گورکان ده بی ده بی او کسا عبادت با جنوک بکا عبادت با شیطانکان بکا انجا اوان ام سحری بودنیرنو ده توانه سحر لوان ور بگریو خلچی پی تک بداو خلچی پی توشی حلاکتو فلاکتو جیابونو اوشتانه بکاد قرآن ده فرمه واتبعو ما تتل الشیاطین على ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فرمي او جادو قراني سردمي سليمان سلامي خويل سربي شوين او شتانا كوتبون كشيطان كان ديان خوين دوا بشوين اوان كوتبون بشوين رسكو ربازي شيطان كان كوتبون خوذا فرمي سليمان كافر نبو بلكو شيطان كان كافر بون شیطان کان ملهور بون شیطان کان گمرابون شیطان کان لاندابو شیطان کان رگی کفریان گرتبو یعلمون الناس سحرا فیلی خلشی شان فیلی سحرو جادو سحر بازیو تفرقو جاکاری و کفر و ضلالت و ازیت و آزاری خلقیانه ده بهوی او سحره و خوش شویسان یکی لنشانکانی امی که انسان بلین خوانه خواسته سحری لکرابه امی لعبادت کردن دور دکیوه تو عبادت کردن بلا و طاعت و عبادتی بلا و قرصه به و کارو کردوی خیر و خیرات و امانه واز لدینه نفرد دکار لذکری خواه پردگار خوی ناخوش و نالباری زوزو دبینه واز لخزانکی دهینه جالواشه یا حرارت و گرمای جسی جسمی برزه بیتوا قاچ و دست و امانشی سرده بیتوا و توشی سرهیشو نبینینی چاو لآگال خونبونو و سنگی تنگ بیتوا دلیشی نارحد بی دلیشی لیل بی او صفا و خوشی تیدا نامینه و عزیمتشی برو لاوازی و برو ضعیفی دارو زا ازان خوشویسان بزانین بابزانین علاج و سارسلی ام سحر و جادوی چیه کشتگ اون دا پیز بی کشتگ اون دا گناه بی کشتگ اون دا گندل بی کشتگ اون دا فاسد بی کشتگ اون دا لکفر و ضلالت و نزیک بی کشتگ اون دا عزت و آزار بخلک بهینه که کارگ جاوازی و تفرقه بخال لنوان هاو سرکان لنوان خوشویسان دایکو باوککان کرو کچکان خوشکو براکان و هر و تفرقه بخاطه نیوان خوشویستان بزنین اما براسی شکی زور چشه که گوره درده که به درمانه درده که نارحته درده که نخوشه و چشه که گوره گرفته که گوره بزنین اه حل و علاج و سارسلی چیه خوشویستان علاج و سارسلی بزنین دستین خدمت قرآنی پیروز دستین خدمت سنتی به پیزی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم وی که بزنین ام چشه ام گرفته چون سارسلی بکین ام نخوشه چون علاجی بکین که ایسا ایمان دار خوشوی سکن بسر برزکن ام رو خلکی که زور توشی ام سحر و جادو بوا با طیبتی سحر بازکن کمالک سحر باز و جادوگر های لم شاری سلمانی لکردوسانی ایمه دا بلان کدونتا و با عمدی لسنا بنمالا و بنمالانه که پاکو خواهنن سحر یان لیکن کاته کزانی کاک مالکتی که سی بسری که سحر کن لآفته کشونه که سحر کن لکره کجنه هینه سحر کن لنوان جنوبیه که که طلاقی بده زان ام همو ششه طلاق و بزم رزمشه زور بوا همو زیادر سچاوکی لویه بویه جو خوزاران اوشتانه نبوا که که خوشویستان بویه اصاب راسی ام سحر و جادو زور بلاوتو بویه پیسته که یکم علاجی اوی که امام سانی برز امام خطیب کان دکتور کان پیاو باریزو به شخصیت کسات کان رئیس عشیرت کان هول بدین به همو لایک من به صلاتی هول بدا که ام دیار دیا زیادتر پرنسینه و زیادتر بلاونه بتوا و زیادتر یعنی خلکی توشی ازیتو آزارو جاکنو جابونو تفرقو بغضو حسادتو رقبراتیو و یک پسرانو دا پسرانو دا برین نبه بویا براسی لسر همو لاکمان پیستا ام علازش که اسام بباسی دکین بپشتوانی خواه پردگار ام علازه کی تواوا ام علازه که علازی لإسلام ام علازه بودان دراوا لشریعت اسلام دا ام علازه بودان دراوا لقرآنی پیروز دا آماجه پیکراوا لسنتی بپیزی پیغمبری خواه دا صلی الله علیه وسلم اما جبم علازه کلاو بابزان علازه کان چیه یکم خوش ویسان یکم علاز اما یا یکم وازبه که انسان بزانه سحر الا بقدر و ازنه چی کونی خواه پردگار دیت سر انسان ازنه چی کونی یعنی ازنه که للان خواه پردگار با ازنه که شرعی نیه با ازنه که کونیه ازنه کونی اما یا که خواه پردگار که ام دنیای درست کردوه ام دنیای که درست کردوه انسانی تیدا درست کردوه اما تیدا یا که اگر سحر و جادو بکره سحر و جادو بیتکایه و شیطانکان سحر بازکان جادو گرکان بلان به ازنی که شرعی نیه خواه پردگار راضی نیه که سحر بازکان جادو گران سحر بکن و جادو لخلقی بکن نا اما یک دو علاجی دو هم اما یک انسان لخواه پردگار نزیک بیتوا طاعت و عبادتی بکا وازبکانی ارککانی بزی بینه اوشتانی که قطنق کراون وازیان لی بینه درکا واتاو لمخالفاتی لمخالفتکان لا شرکو لبیدعو لوش خرابانه لی درکیتو خالش کمان امیه که پارزگاری بکار لسن پیش نویش کن لکاتی خوی ده مخشوع و خضوع و امان براسی چون که نویش کردن لبیت قلایه کی محکم بوی که انسان درکه ویتا و لو گناه لوشت خرابه و هر وازده زور ذکری خواه پردگار امش ضروریه بیدوام انسان ذکری خواه پردگار بکه زور ضروریه براسی خارج که من خوش ویسان اما که انسان بحول بده جهل و جهالت و نزانین لناو خلکانه هیلی خلکی شارزاکی خلکی آگدار که سحر هیا جادو هیا شیطانکان ایشی خوانکان سحر بازکان امانه کاری خوانکان دبی او خلک آگدار بیتوا او خلک نزانی که کابره مثلا دسته لی سحر بازه دعا کی بو نوسه یک سب رای پی بکاو بلا آهی دستی خوش بیو پاره کی بداتیو لهمان که دسته لکه سحر و جادوه اما انسان دبی آگدار ببراسی خالص که من خوش و انسان بی دوام بر دوام به سر قرآن خوندن و زور قرآن بخونه زور بیری لیب کاتوا به تایبتی صورتی بقره لگل یابه چون که صورتی بقره لهر مالکه بخوندره شیطان لینی زیگنه بیتو پیغمبری خواهد در فرمی صلی اللہ علیه وسلم و سحر بازکان ناتوانن طاقتی اوان نیه لکه تیدا که صورت البقره بخوندره و اوان لیو بمین نو و که پیغمبری خواهد صلی اللہ علیه فرمیتی لهر مالکه صورتی البقره بخوندره که گورتین صورت القرآن ده فرمه شیطان نزی که او مغلا ناکره شیطان لو مغلا دور دکره تو بوی ضروریه که بردوان بین لهمو مغلا کانا که الحمل قرآنی اوانی که قرآنی تده هیا اوی که قرآنی تده هنی با قرآنی پیا که خوی فیلی قرآن بکه و سوره البقره بخینه بوی که سحرباز و جادوگرو کافرو بباورکان نتوانه سحری لیبکن نتوانن زفریان پی ببن نتوانن تیشاندن نتوانن ازیتو آزارین بدن خالکی ترمان خوش ویسان اوی رقی شرعی ما مساکان ملاکان هن که رقی شرعی دخویرن بو اوانه که سحریان لکلاو اما براسی رقی شرعی در معنی که گوره شفای لان خواه پردگارو بپشتوانی خواه پردگار هر کسیگ رقی شرعی لسر بخوندره او سحرو جادو ازتو آزارو حسادتو نفاقی که لسری کلاو انشاءالله نامینه و تابتی ده آیتی سوره صافاتا سورتي خويني سورة فاتحة سورة كافرون سورة قل أعوذ برب الفلق سيزار قل أعوذ برب الناس سيزار قل هو الله أحد سيزار آت الكرسي أنزا باشا دعاي شفاء وكمالك دعاء هيا كإسامن إما كاتي أومانية أو دعانا بو إيو إبرز بخوي الموا كمالك دعان أو دعانا همو بيانا دعاي شفاء پیغمبری خواهد صلی اللہ علیہ وسلم وصفی کردون هر کسی ام دعانا بخوینه درده که تو لشیطان شیطان لیه درده که تو بلا مصیبتی لسر نامینه درده که تو لبلا مصیبت بلا مصیبتی بونایا درده که تو لنخوشی نخوشی توشی نایا اما زور ضروریه براسی امانا خالص که من بیانیان حودن که خورما بیانیان انسان دا پاریز با اذنی خواه پردگار لسحر و لجادو که پیغمبری خواهد صلی اللہ وصيتي كده ذا فرمي من تصبح كل يوم سبع عجوة لم يضره في ذلك اليوم طم ولا سحر ذا فرمي هل كسي كل روجك حودنك خرماي عجوة بخوا لو روجدا نجهر نسحر جادو هزريك لنادا جا دار خرماي عجوة لمدينة هيا خوش ويسان بلام هندي لزانايان بتابتي شيخ بن باس رحمتي خوالي بي شيخ عثيمين أمانة فرمیانا خرمای تریش هر دبه مثلا خرمای عراقی خرمای ایرانی خرمای سوری خرمای سودانی خرمای یمنی خرمای یعنی ولاتانی دیکه لبنان اول هر جگه خرمای لیبه اوان ده فرمون بقیاز بسر خرمای مدینه انشالله دبه تشیفاو انسان او کسانی که مترسیان لکراوه سحریان لکراوه یعنی نخوان خواسته اشتشی و خراب حالت مالکانوه لگل خزانه که دم بولی بی لگل اولادی لگل کری لگل کسیان آدم سیسی امانه او با هر که بیانی کده و حودن که خورما بخوا اگر عزوبه باشتره که حساب تایبتی خلق زور دارون با حج و عمره و امانه خالد که من خوش ویسان انسان خوی لو فلیم و دراما خراپانی که اها کشت و کشتار و شر و شرنجی زولی دان و امانه تده انسان خوی بپارزه لوانه باشه خالص كمان اوي اگر لا حشونك او كده وسحريه او سحرت بيني بيسوتينا خرابي سوتينو لنعيبره خالص كمان أمريكا علاج سحر بسحر ناكله كشان بيدر النشرة بوشنك سحر عملي شيطانة يعني تو بيني كسر سحر إيش اللي تركله تو سحر إيش اللي بكيوا نعم أول شيء خرابة كان في عمر دفع المثال صلى الله عليه وسلم إنها من عمل شيطان سحر جادو عملي شيطانة لبرو تو نابي سحر جادو بكيوا لمقابلي أوانا وفرمي تذاو ولا تذاو بحرام لفرمي الدرمان يو خطان نخوشكان تن تذاويكن بلان بحرامنا خالص كمان أمريكا إنسان سي قوم ثماني بخوابه خواهي پردگار هتاوكو إذن لسال هشتق نبي وما هم يضارين بيننا حد إلا بإذن الله هتا خواهي پردگار يعني إذن نذاك زررت بيبقى زررت بيناقا خالص كمان واجب لسال همو سحر بازك أواني جوان لمانا وان كجوان لمانية واجب واز لو سحر بينن واجب واز لو كارا سبالا بيهنن واجب واز لو كارا شيطان بيهنن واجب واز لو كارا تقدران وقندل وفاسد وبوغنان بيهنن واجب لسريان توبه بكن اگينا لگه شيطان كانا توشي نو آگري دوزا خبر تشكي لسلم بابتا خوشويسان ابو هريرة رضاي خواله بلغن حسن كر امام علي لپیغمري خواه صلى الله عليه وسلم ام فرمذك پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم من اتا كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم هر کس بشت لا كتب قراويك ها كتب دقريتوا ضلتو تمر الأون دماو فلان آفرت برسيبه وفلان سيشو أمانة يان كس بشت لا عرافك عراف أميا خويدان دركاك من نزانم أو دزيلة شي كراوا من نزانم شي دزي كردوا من نزانم شي سحري كردوا من نزانم توزادو اللي كراوا أو أواشتكي زو خرابة تفرم التصديقي بك أو قصيك ذيك بيغمر خواد فرمي صلى الله عليه وسلم أو يكسر ما دام ستلاك تبقلو تصيقي أو سحر بازو أو خلقان بكاد أو بي كافر دبي نعوذ بالله سبحانه وتعالى خوما دا بارزن بخواي بردقال بوي ما دار خوشوي سكان وكوباس ما كرد أما براسي بابتك جرينج بو إن شاء الله خواي بردقال يارمتي ما بكا داودكين خواي بردقال كا دور من خاتوا سحرو سحر بازو جادو قرار من لي دور خاتوا إن شاء الله دون من خاطه ولا كذا وشيطاني دون من خاطه ولا شيطان كان دون من خاطه ولا جنوك كان دون من خاطه ولا إنسان خراب كان لو إنسان أنا كوكو شيطان وان كقرآن ذفر مي الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يعني هم إنسان هم جنوك كا وسوس أبو خلك إذا كان إنسان خشي لخش ذبنو تو إنساني توش سحر جادو أمانة لكن ذابو عزان خشوي سكاني ما ذار خشوي سان إما دبه کوباس ما کرد ام علازه بکار بینین بپشتیوانی خواهی پرودگار خواهی تعالی دور من دخاته ولو سحر و جادو سحر بازو جادو گرانه انشاءالله لهم مکاتی زیادر اوی که سی قوم ثمانه من بخواهی پرودگار به ذکر و دعای اواران و بیانیان و صورت البقره اوانی رقی شرعی که بو ماس کردن انشاءالله بپشتیوانی خواهی پرودگار بکاری بهنن انشاءالله انشاءالله دور دكوين وهم لاكمان لسحرو سحر بازان لجادو لجادو قران لشيطان كان لشيطاني جنوكو إنسان كان إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: كوشي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقلها ولاني قورترين ورشرخان لم يجوي قيامي إسلام خوازي دار

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سفاس استعيشي بيبايان بخواي پروردگار، درود و صلاة و رحمت و برکات لسرگیان و روحی پیغمبری خواه و یارو شون کوتوان و امتی تا روز قیامت. مسلمانانی خوشویست، براو خوشکانی برئیس گوی بستانی رادیوی محراب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. دین و خزمتان و هاتی نو خزمتان لزنجیر بابت و نو باسو خواس ایمانی کانی بریسکی پرشنگکانی تابانی ایمان که هل قلاوی آیتکانی قرآن و فرمایشتکانی پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم لا وانی امرو مانا اچین خزمات چیش بینین لا داوی لی خوشبون لخوای پروردگارو او کانیا و زلالی که درونی تینوی انسان پاراو اکات و او رحمت و برکتی که بپرشنگو ببریسککانی رونق ادا بدرونی انسان و درونی انسان پاراو ابي لا شيرين و تام و لذتي او پرستشو عبادتاني كه انجام ادا لخزمتانا اچينا خزمت چشبينين و لذت بينين لا داواي لخوشبون لخواي پروردگار. ذكري الاستغفار مروف لا بياباني بيسرو برو بيامسرو سري جيانا لا کاتنا راحتکانی ناو گذر کردنی کاتکانی تمنی دا لگل قرزبونی تاوانکان لسرشانی لگل زوربونی هیواو آواتو خمکانی لناو همو امانه دا اگره بدوای دلو پیک آوی سازگار کدرونی و شغبوی پی تر بکا و درونی تینوبوی پی پاراو بکا و روحی پیزبوی با تپوتوزی هیلاکی و شکت و مندوبونی جیانو گناه و تاوان پی پاک بکاتوا تاوکو درونی که پاکو بیگرد و برونق بو خوی مسوگرو بدز بینی بو امش باشترین شده که انسان بروا چیجی لی ببینی ذکری استغفار استغفر الله کردن لیزم بارانی که رحمتا که درون و دلی انسان پاراو اکا و بهار اهینه با دلی ماندوی انسان که پی شاد ابه و هر وها دروی خیر و برکت و آرامیه با خواهنکی. استغفار هر و شایق نیه که انسان بسر زاری ابه یا لیوکانی پی بجولینه. ام ذکره زور معنای گوری هیا جیان نوی اکاته و نور ابخشه بدرون و روح انسان آسوده و بختور اکا. خوای پروردگار لقرآنی پیروز افرمی وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون او خلقی که گناه بارو خراپکاری ان کردوتا پیشا ما دام داوی لی خوشبون لخواب کنو ما دام لدرگای خواب دن خواب هوی گناه کان و غزبیان لی ناگریتو نایان خاتب بر لافاوی غزب و تو ربونی خوی کواته لی خوشبونی خوای پروردگار برگری کار لوی که غزبی خوا مروفی گناه بار و تاوان کار لناو بره. بابزانی نیوروک و مغزا و روحی چشبینین لاستغفار چون و کامیه. هر وکو عرض من کردن. کردنی ذکری استغفار داوای لی خوشبون لخوا تنها و شگلی که روت نیه که بزمان بوت رید یا وکو لی وکانی پی بجولین ریه یا دنگی پی برز بکریتا و ای چیا بلکو بوجاندانوی بروح و ایمان بدرون و دل و هست کردن باوی که انسان پیوستی بخوایا و دستکانی برولای خوا برز کاتا و که دستی محتاجیا و هست بشکاندنی دلی بکا لحضور رب العالمین و دیان بتاوانکان یابنی و داوی لی خوشبون بکا بگردن کچیو برازگویی و اما او کاته که انسان پی با پلیکانی شکو عزتا برزی اکاته و خوای پروردگان. او بریتیه لنویبونوی پیمان لگل خوای پروردگار کاته انسان ادا لدرگای خواو. داوال خوا اکا پیمان نوی اکاته و او کاته تپو توزی گناه و تاوان لگل حلحاتنی شمالی ایمانا دور اکودو و دلی گناه باری
آزاد ابي لكوتو بندي گناه كانو او كات وكو ملكي آزاد لناو قفزي جيانو گناه لشقي بال اداتو بناو جهاني آسوديو ايمانو آزادي بخوا سلحانا لشقي بال ادا او كات جياني او كسا بالفتا ابي باك ابي تاو ادروشي تاو هر وك بيغمريان صلى الله عليه وسلم مدح الثناو بيا هلداني او كسان اكا ك بذكر استغفار بيمان لقل خوانو اكنوا تبو توزي گناه تاوان ببا ادن ودلي زندانيان لناو كلبچي گناه تاوان آزاد اكن خوای گورا فضل و گورایی آوای داوا به پیغمبری خوا که مجده به اهل ایمان بدا که آوا جیان یک بو خویان بدس اهینن اواتا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم افرمید طوبا لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا خوشبختی و آسودهی خوشی دنیا و قیامت بو او کسی که لا پری جیانو لا پری کردوکانی پریتی زوری تیدایا و زوری کو کردوتاوا لذکری استغفار لداوای لخوشبونو پشیمانی در برین لخزمتی رب العالمین گوه گرانی خوشویست گوه بیستانی عزیز گرنگی استغفار زورا و جگه بایخ با جیانی ایماندار بروادار و تنی استغفار و جیان لگل ام ذکرده خاوانی بهای کی گرنگ بوی و گنجینه کی گران بهای و سرمایه کی براستی به قیمت بو خاوانه کی اویش گرنگی و اهمیت کی تا زیاتر دلمان پی خوش بیتو زیاتر زمان و روح من اوی تا بیکا و پارا و ببی پی چن گرنگی و بهای کی ام ذکره لخزمت تانا عرزکین یکمین یان هوکار بو اوی انسان خوالی خوش بیتو دلکی پاک ببیتوا بچنا خزمتی قرآن بزانن چون قرآن باسی استغفار اکا که گناه اورینی و دل پاک اکاتوا دو همین یان راکشری رزق و زورکاری برکتا واتر رزق اهینی و برکت زیاد اکا هر وکو خوای پروردگار لسورتی نوحا لسرزاری نوح پیغمبر و علیه السلام افرمه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا روبگلو قومکی علی زور استغفار کن خوای پروردگار ذات یکی لی خوش بوه اگر وابکن یرسل السماء علیکم مدرارا لوش کسالی اتان پاریزی تو بارانی بر رحمت اباری و یمددکم بی اموال و بنین و قلاتوبون لا رزق و روزی تانو لمنالو نوکان تانا بهوی نخوشی و علتو و با و درد و هل اگریتو برکتی تی اخا و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا باخو بيستانا كانتان ابو جيتا وكانياو جوغو ربارکان هر هموی پر ابي لآبي ببركت خالصي هميان راحة للقلب وسكينة للنفس اسراحة بودل وآرامش بودرون ذكر استغفار او برهمي هيت خالص وارمينيان سبب للفرج وزوال الكروب وهو كاركا بورز غاربون لتنگانو نماني خمون دل تنگيكان هر وكو پیغمبریان افرمی من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا گوی بستانی خوشویز گوی بستانی عزیز تماشای امش دا گوری پیغمبری خواب کن افرمی هر کسی هو گری ذکر استغفار ببیتو زور بی کاتکانی کدستو دمی بطال خریکی ام ذکر بی خوای گوری لهمو تنگانی درگای بو اکاتوا لگل همو خمیکا شادی بو اهینه و رزق و روزی لشوینی واو بو انیرید که خوی بدل و خیال یا نهاتو سیری که ام ذکره یک ذکره انسان ای خوینه بس مادام هو گری ببی بردوان بی لگل یا ببی تهاوری جیانی لسی دروازه و لسی سونگه و لسی ریگه و خوی پروردگار خیر و برکت ارجه بسریا یکم لتنگان رزگاری اکا دو هم خمکانی لا ابا سی هم هوکاری رزق و روزی حلالک خوای گور ایدا بخاونکی خالی پینجم دلیل على التواضع والانکساری بین یدی الله زور وتنی استغفارو هو گربون پیویو وتنی ام ذکرو داوای لخوشبون لخوا بلگی لسر خوا بکمزانیو
خۆ بە بچووک تەماشاکردن و خۆ چەماندنەوەی بەندە لە بەردەم خوای پەروەردگارە، هەر بەندەیەکی جوابێ خواشکۆی پێ ئەدا، ڕێزی پێ ئەدا و خۆشەویستی خۆی بۆ دەر ئەبڕێ. خۆشەویستان و بەڕێزان گوێگرانی ئازیز، نیشانە و دیاردەکانی چێژوەرگرتن لە ئیستیغفار چۆن هەستەکەی کە تۆ لەم زیکرە چێژ وەرگرتووە و لەززەتی وەرگرتووە و دوای زیکرەکە هەست بە ئاسوودەیی ئەەکەی ئەویش لە چەند خاڵێکە ئەخینە خزمەتتان. یەکەمینیان هەستکردن بە بارسووکی و دڵخۆش بوون بەوەی کە ئەم زیکرەت کرد و کاتەکەت پێ پڕ کردەوە فەراغەکەی، ئەو کاتە دڵت قورسیەکەی نامێنێ و ڕەحمەتی خوای پەروەردگار و لێخۆشبوونی خوا دڵت ڕەونەق پێ ئەدا و ئەیشواتەوە. خاڵی دووهەمینیان هەستکردن بە نزیکی خوا و هەستەوەری بەوەی چێش ئەبینی لە پاڕانەوەکان تا. خاڵی سێهەم لەشسووکی و گورج و گۆڵی لە ئەنجامدانی عیبادەتەکان و دوورکەوتنەوە لە تاوانەکان. ئیستیغفار وا ئەکا دڵی ئینسان ڕووناک بێتەوە و بەرچاوی ڕوون بێتەوە و ڕێگەی بۆ واڵا ببێ. خاڵی چوارەمینیان شادی و خۆشیەکە کە خوای پەروەردگار ئەی

وكيو إسراحت كردني دلو ودل دامزرايو متمان زوربونا برب العالمين خالي چوارمينيان هس كردن بوي كخوا پشتيوانتا وخواي پروردگار بتنيا جي نهيشتوي ورزگار بونا لبي آگايو لوسوسي شيطان چون كخوا لپشتو فرشتي الرحمت پاسوانيت أكن خالي پينجمينيان كوتنناو أمنو أمانوا وآسان بوني پيداوستيخاني جيان كبكارو پيداوستيخاني إنسان زويا بدسيوا وهيواو آواتكاني يتدي وأو كارو باراني كهولي بو أداو نار رحتن بدسيوا بهوي أم ذكرا ولسري سوق أبيتو يقلدوا يقدرقاكاني خوش غزراني وبارسوكي بو أكريتوا إما تشون بتوانين أم غنجينيا دسخين و چون لم دریا قولدا ام گوهرانا ام رواریانا دربینین و چون بتوانین بچین سر لوتکی ام چیایو لویکا بتوانین کلویک بفری سازگار لآوی رحمت رب العالمین کلی خوشبونا لگل خومان دست بخین یکمینین او تانی که زور هوگری اما بین زور بی کاتکان او بکین او تا پیغمبر گیان صلی الله علیه و سلم خوي باسي خوي أكال لجياني لقل أم ذكرى أفرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم هاولان أفرمن يستغفر أكثر من 70 مرة في اليوم زياتر لحفتا جار للروج يكاوتوتي أستغفر الله أستغفر الله يا غفار أستغفر الله خالدو هم إنسان هما هنجيو آويتبونو كارليكبوني أم ذكرى كاني خوي پروردگار هموي بتایبتی ام زگره لگل دلیا و خولی دانبرینی و لبیر نکردنی و زمان نوستاندن لی لکاتی که دستی بتال استغفر الله یا ربی استغفر الله خوای داوی لی خوشبوند لی اکم خوای لیم خوشبی خوای هانام بو هیناوی خالی سی همینیان قوستنوی که تهستیارکان بتایبت سحر واتا شو بیان که خوای پروردگار مدحی اولیاء و دوستانی خوی اکا افرمی و بالاسحار هم یستغفرون شو بیان و اتکاتی پارشیو پیش نویجی بیانی پیش اوی بانگی بیانی بده و کاتی نویج ببی انسان او کاتم فرصت بینی و خبر دار و بیدار بیتو داوائی لی خوشبون لخوای پروردگار که خالی که تریان انسان هست که گناه باره دائما خود بکم ترخم و بگناه بار بزانه او کاتا اتوانی ام ذکره بکیتا هاوری جیانت نک بلی والا من گناحم نیا جامن چیم کردوا جامن گناحم چیا من یجرکانا کم و روجو اگرمو حقم بسر کسوانی و نانی کس ناخو میتا گناحم چیا نا انسان لبرانبر نعمتکانی خوادا کم ترخما گناح بارا جاری وای بخو من نازانین باسی کسی اکین بباشی ازانین بلام اگر او کسا بی بی سیتوا عاجز ابیت خفتی پی اخوا یا وکو زمی کسیگ اکین یا وکو بتو ربونوا مامالا لگل کسیگا اکین کشایستی تو ربونکنیا یا غیبتی اکین یا تانو توانجی لی ادین اما هموی گناهن بوی پیویست ایما استغفار بکین دائما هسکین که گناه بارین لبرانبر نعمتکانی خوادا نعمتی چاو بایی چنیکا اگر روزانه بکری بیگرید روزانه بکری بیگرید لشوین یک تو وزو طاقه یک بینی تو مانگان حقی بدی بو اوی روزانه چاود ببینی روزانه چنی اوید بیستن چنی اوید او زمانه آخر هر پرچه گوشتی که نو دمی همو کسی بکرو هر وکو یک وایا هر یکی به زمان قصه که هر یکی به نبریکو به آواز یک اخوانه یکی دنگی گره یکی دنگی تیجه یکی دنگی مته یکی دنگی برزه یکی دنگی شیرینه یکی دنگی زلاله یکی دنگی تاله یکی قصه سویره اما هر هموی هر لو زمانو دمه بو جیاوازی من نعمتی خوایا لبر او انسان ابي هسکا امانه نعمتی خوانو اي ام حقي ام نعمتي داوا پنجکانی دسمان اي اگر ديان من وكونين وكمان دريش ببوايا كخوان نعمتي كي داوا بديان من لقياسيكا اي وستينيو زيادناكا لقشا لمنالي دا لتمنيكا قشا اكا اوستيك كوري ديانا كان دياني شيري دوای او دیانی همیشه ای در حد لرژه که اوسته ای اگر وکو نینوک دریج بایا چی من کردایا ای اگر برجان و برو من وکو قجسر دریج بایا وکو ریشی پیاو دریج بایا او کاته چی من کردایا یا موی جسته من وکو قجسر دریج بایا
جاو كاتوكو ورشمان ليها وخوا بنامان با.

رادیوی محراب برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش دکات.

خود سرتای میجو گورینی آرسته مروایتی برو خیری کی گشگیرو بردوام کوچ بردواما دریجه هیا زمین و زمان تنیا فرمکانی گورن هجرت شانازی امتو سالی تازی کوچی دسپی کشکو شانازی کی گوری اسلام و مسلمانانا فیزی هجرت اصحابی بدری هلالی کرد بدری کی کاملو مسلمانانی بردلوت کی دسلاتو کردنی خاون دولتو شارستانیت کوچ ویزگو ورچرخان نوسینی دکتور عمر عبدالعزیز خویندنوی بستون جالی

بناوی پروردگاری بسوزو مهربان صلاو برکت و رحمتی پروردگارتان لبیت عزیزان لا وزگی ششمی کوچ وزگو ورچرخان داین لسر کوچ کردن بو مدینه لا مرجب نراتیکانی کوچ و پاداشتکانی کوچ بران لقرآنی پیروز دا وک لالقی وزگی را بردو دا بلین من دار راوستین خوشویستانی من لا بر روشنایی او دیان آیتی قرآنی پیروز دا که اماجه بر روداوی کوچ کردن و هلو مرجکان یکن دگین بو در انجامی که چندین مرجهن بو اوی ببن فاکتر و پالنر بو کوچ کردن لوانا یک بونی ستمو چوسان نوی چی زورو آزار و اشکنجه کره لآزادی بگریو لمپر لبردم گیندنی بانگوازی خواهی دا دروسکا امل قرآن دا راشکاوانه هاتو که دفرمه

0: ایمان
1: خالی دو بونی پناگاو الترناتیوی کی دریجدان بجیانو ارکی گیندنی بانگواز که پیشتر کاری بکرابه سه بونی پشتیوانانه کلو پناگه دا بلینی هاو کاری بدن چوار مرجی بردوامی و خوراگری لسری چون حکمت لکوچ کردن تنها خو قطار کردن نیه لستمو کوتنی سراحت بلکو دریجدان با ارکی گیندنی بانگواز

خوشویستانی من لا بر روشنایی او دیانایتی قرآنی پیروز دا که آماجه بر روداوی کوچ کردن و هلو مرجکان یکن تگین بو در انجامی که چندین مرج هن بو اوی ببن فاکتر و پالنر بو کوچ کردن تا ویزگی دا هاتو لحفظ و پاراستنی پروردگارا بن.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتام ملائكة كان داويل خوشبون بو أو كسانت عندك ما دام لمزغوت نيجي بكومال كردوا اگر دز نيجي هبيت وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاری گراویتیوا هشتم نوش کردن با کامل هوکار با اوی با خوشی و کامرانی لدنیا دا بجی. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماع فخطوة تمحو سیئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروا بو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل او همو هنگاوکی کدینه تاوانکی ریده سردلیته و هنگاوکی تریشی چاکه اکی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده هاتوا. نویم او کسانی که نویج با کمل دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین ده دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکة جلساؤهم ان غابوا يفتقدونهم وان مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجة اعانوهم. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمی بیگومان مزگوتکان میخو پایان هیا و ملائکتکان لسری دادنیشن اگر او باورداری بر دوام نیوژکانی به کومل بکا پاشان لمزگو دابرا به تو دیار نما به او ملائکتانه به دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه.

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلبجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دادجی و هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دبیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

0: حكيم
1: اگر ایوه پش جیری پیغمبر نکنو یارمتی ندن او براستی خدا پش جیری کردو سری خست کاتگ اوانی بباور بون دریان کرد لشاری مکو یشک بو لو دو کسا کاتگ هر دو چان لناو اشکو تکدا بون کاتگ بباور کان گیش بون دورو بری اشکو تکا ابو بکری هاولی خمیلی هاد پیغمبریش دلی دای و پیود خفد مخو دل نیاب خدا من لگلا او سایتر خدا سودیو آرامی خوی دابزاند سریو پس جیریو بهیزی کرد بسربازانیک که ایوان نتان دبینینو برنامه و آینی بباورانی دانواندو رسواتری کرد برنامه و آینی خداش همیشه برزو بلندتره خداش همیشه بالا دستو دانایا

بنای خوی بخشند مهربان سلام خوی گورو پرورگات نبی بیسرانی برزو خوشویست در رادیو محراب و دچین خدمت ختمی قرآن پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی 27 که با آیتی سیویگ لسوره الذاریات دست پیدکاد و با آیتی بسونه سوره الحدید کوتاهی پیده.

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لسر جم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوشی لسر جم مسلمانان

اوانه نامی پیغمبرن بو پرشایانی جیهان بان جاندکا بو اسلامتی بو هرقل گوری روم بو کسرا گوری فارسکان بو مقوقس گوری قبطیکان بناوی خدا برگی کنم.

0: بخوينا بخوينا محمد ندى خويده تو ندى نسي
1: بلام او دتواني خسبك
2: شي دتواني خسبك خود بيني من شو اقصدك محمد سيتان بيدلي
1: او هيت خسيك لخوي هناك تنها او هيك خدا بو يدنيري
2: شو شيك وشو خدايك خدايك صدك محمد ورانا دكات
1: او هيت شلق لبير ناكا كبو يدادا بزي پاشان بسر کس یک داده خوینه تو کبوی بونو ستاوا او شکانی خدا هر چیز نگورن چون که او قرآنه
3: محمد بوی اقصانه دکاتا خونه کانی بینه تا دی ای ایو نالین لناز جگا خوی حشار دادو تاو کانی دنو قینه
1: بله بلام او دلی هوشیارا
3: تو چک تی هلده و گریزدک بوزمان دریج یکی
0: نا اما چار سر نیا بوچی محمد تی نگا جانی ایما بنده بخواه دکانی مکه ایما خواهنی کعبین همو سال کاروانکان بو حز دین توافی کعبه دکنو شمکه کانی خوش مانان پیدا فروشی کارکوا آسانی کوراوی تو بیری لیدکلی تو چون ایما سی ست خواهن بخواه من دیگ بوارنیو کنای بینین ایو دلینو خواه لهمو شوینی که لیرا لمکه لطائف لیسرب لیمن لسرمان اگر وایا خالچی بوچی بیت ایره بو حد کردن دتوانن لمالی خویان لشوینی خویان خوای خویان پرستن کتاکو تنیا خواوندکانی قریش پرستنو بازرگانیا
1: خدا کالای اگنیا بکردره و بفروشره
2: کتک فیرد دکا
4: هی اگا داری خود با کرا
5: پرسیارکم هیا بیستو ما او نخوندواره داله کویله و گورکی و کویه کوان او بلال رشه که من با پاریخوم کریو ملگل من یکسانه
1: بله مادام او مروفه پیغمبر ده فرموه مروفه کان وکو ددانشانه وکو یکوان
3: ام که ردلی کویله کان راده کشه امیدی رزگربونی هم پیده بخشه
5: بلال او گنجه فیر بکه بابزانی جیوازی نیوان کویلو گورکی چیه لناو مکه دا قام چکه بدنی و های لیبده که نتوانی هیچ قصه اگ بکه لموجوه باش تی حلده بیله
2: فلاقی بکه
3: بی کجا
2: فلاقی بکه
1: بجوه امکا ای بلال

0: دی وریگرا هر نال برجانی خود
1: دبینن چه اجاوگ لما کربلا بوتوا تناند گیشتا کوی لکانش اگر تو مروفش بیو خواهنده تبیه تبیه و خواهنده هر خواهندی گورکاند بی
2: بیلا لو روزه ایتون کریو جانو جستد بوتا ملسی من چارد دکم

استا جتلی بو قریش چیان بود برازاکم ای محمد وام پی باشا خوم و خود لناو نبی بم پیری خوم دو چاری کاریکم مکه برگری نگرم

0: أي محمد، أي برازام، كاتيك شوان ببيابان دادا كريم، دزهنم كخداي قورا زور لو قورا تربخيتا ناو تشوار ديواروا.
1: چه باوری دکرد حمزه؟ حمزه عشقی میو راوکری شیر شوین اینی محمد بکوید
2: هرچن زیاتر ازاریان بدین اوان به هستر دبن
1: امو شانه لچوی دینی؟
2: نازانم ای هند
1: چون دبی پیایی چی نخوین دواری تمن سال سالی؟ لشاخ یک دا بزیکه نزانستی لیه و نماموستا زمانیک بزانی که شاعران سرسام بکا
2: خوزگه هر تنها روان بیجی بوایا بلام خری که خلق باوری پیدکا اموشانه و شیخوان چون پر حلستی پیاوی بکی نهینی هیسی نازانین
1: محمد بلینی روباری لمی و شیریان پیده دا لبر اوه کسانی چی دوزی و توجوی بو بگرن
2: کوات باوان دور خین و کجولی دگرن بالشوین کوت و بیه زکانی دست بکن
3: نه نه دای
4: عمار عمار
3: دایا
4: عمار عمار
5: ورا ترچین بهشتی
4: عمار
3: باز بین لسمیه واسي لبي
4: ياسر ياسر ياسر
3: نا نا نا نا نا ورمنا نا ورمنا جببان
4: ياسر
5: ورا لقليان بيبا سنوا
3: نا نا دايا دايا دايا دايا بابا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
5: لا تيب باشنا يخدا كان من بيني يادي هبالبكا باشا باسي هبالبكا
3: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد نا نا نا نا
4: نا نا نا
3: دايا رحمك تنهبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
6: وأشهد أن محمدا رسول الله
3: هبال هبال هبال هبال نا هبال
5: یادی هو بلی مزن بکا یادی هو بلی مزن بکا یادی هو بلی مزن بکا واز لدین محمد بینا هو بل
4: لا اله الا الله محمد رسول الله
5: بدبختی بدبختی بدبختی بدبختی

0: O Peygamber Fahd.
1: Ey Resul-i Xuda. Çon serim beraber cenabet beres bükem ava. Kaba khirapa basım kirdi. Babaşa basi Xuda'ya kan yavanım kirdi. Çon. شو ازار لهوش خوی بردم نم توانی دایکو باوک میال پیش چاوم کرد زور زوریان لکردم ای پیغمبری خوا حتی ناوی تو بخراپا بینم
2: تو لخواه بترسا اي عمار پیغمبری خواه زور بود پریشان بو فرمیسگ لچاوکانی هات خواره با تو هیچد لسرنیم مادم لجر اشکان جدا قصد کردو اي عمار لا يكلف الله نفسا الا وسعها
3: ایره بو ایو دست ناده
4: پیغمبری خدا فرمانی پیداین مکه بزی بیارین
3: اگر بمین نوا اوا یکی اکل ناوتان دبن
4: فرموی برون بو حبشه پاشای چیلیا کستای او استمیل ناکره
3: هر استا برون هر استا

سالی نوی کوچی ل مسلمانانو باوردارانی کردستان پیروز بید. هجرتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا. با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخانو کوچ کردن لحلو توانکان. هاتنوی سالیادی کوچی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لسرجم کاملگی کردواری من برزو پیروز به. سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان پیروز به.

0: بورو ناچی مالکان تبایو پیک و جیان روشن کرنوی دلکان برنامه تفسیری سورتی نور پیشکش دکریت راوی سورتی نور دبیت تاجیش کومندیو قلای روشتو خیزان و کاملگا للادن ده پارزید. برنامه تفسیری سورتی نور آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستعمل احمد سینموکی. برنامه تفسیری سورتی نور
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين مسلماناني بريز وعزان جارك ترهاتين وخزمتان لألقي أصدهم لخزمتي سورة نور دا بردوامين لدريجة بيدان بدرسوانا كاني ام بابتی افکو بختانه که روداوی که گوره بوله سرطای سوره نور ده خواه گوره باسی یکد. چند درسوانه ایک من لباس کردوه انشاءالله چند درسوانه ایک تریش دریجه پیده دین. یکی که تر لم درسوانانی که لم روداوه وریده گرین برزان اوه که انسانی پاک کسی که دور به لگناح و تاوان هرچند خلکان ایک بیانه وی تیو بگلینن تو مدباری کن بلام خواه گوره دی پارز او انسانه اگر بو ماوی کیش او انسان ازیت بدری به هوی قصو باسی نارواوا اگر بو ماوی کیش پی بچید بلام سرنجام خوای گوره راستیکا اشکرادکا پردکا حل دمالی لروی راستیوا و او کسا پاکی کی دردکوید بو همو خلق رونده بیتوا تنها اوانه نبی کوا دلیان نخوشه که اوانه هرگیز دلیان برانبر با انسان ایماندار و مسلمان پاک نابیتو انسان لگل خواه بیت پیش به خواه ببستید دلنیا بیت که خواه گوره پیشتی برناده خواه گوره روداوکا بشوی اگ ده سوره نید کوا دلی او انسان خوش بیت و پاکیتی و انسان در بکوید منافقکان چند هولیان ده کوا ام پاک ترین بنمالی سرزویه بنما علی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بنما علی ابوبکر صدیق رضای خوای لیبی چند هول یاندا کوا بتومتی ناروان پیسی کن بلام پیس نبو بلام خوای گورا دواتر راسیکی درخست پاکیتی خاتو عائشه درخست دیارا پیغمبر صلی الله علیه و سلم و خاتو عائشه خزانی و ابوبکر صدیق رضای خوای لیبی و دایکی عائشه هر همویان یک منگ لا حزن و خم و آزار دا بردیان سر بگریان و بردیان سر بلام لکو تا یکی دا خوای گوره قرآنی نرد خواره و پاکیتی خاتو عایشه درخستو و خوشی و شادی گراو و بو همویانو و امنا راحتی لسر ایمانداران لاچو اما مجده که امرو داو پیمانداله ای انسانی ایماندارو ای انسانی بروادار تو کما دام لسر حقی لخوان به لهشتگ مترسه للو میلو مکاران مترسه لطومتی خلکانی خراب مترسه دل نیابه لوی خوای گوره حق دردخه کنی خوی حقه یکی نوکانی خوا حقه لبر اوی براسی اگر انسان بریع به اگر انسان مظلوم به استملی کراو به خوای گوره پشتی دگره نایل پشتی بکیوتا عرضو لبر اوا انسان هیچ کاتک نترسه لطومت لبر اوی مجالی دروغ کما ماوکی کرتا و آشکرا هرده بیت انجالی روا حکمت و دانایی پیغمبر من بودر دکوی صلی الله علیه وسلم لتواوی او ماوی که انباسه لآرادابو پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ خوی ماندونه کرد بوی کوا پاکیتی خاتو عایشه در بخا و دفاع لیبکا بلکو بیدنگی حل بجارد. اماش حکمتی پیغمبر دنگی صلی الله علیه و سلم بو چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هاو سریتی اگر هرچند دفاعی کربایا دیانگو اوا بو پرده بوش کردنی تاوانه که لبروی خیزانی خویتی بوی خوی عیب دار نبه لبر اوا دیانگو اما لانگری خزانه که خوی دکا لبروی قصه که او ور نگیره بوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لم کات دا ببی دنگی و با آرامی ببی خوصه خلط کردن ام کاتی بره کرد انجا لیرو ام درسا گرنگه فرده بین لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم درسی صبر درسی اعتدال که انسان پیوستا لکاتی فتنه دا لکاتی روبه روبونوا لگل بلای کی لمجورا پیوستا انسان حل نچه بریاری سریع ندا و خوی مشوج نکات نشوه بشوه کی زور آسای معملب که نگو کو خلکانک که لحالتی که آوه دا تور دا بین حال دا چین بریاری نابجه دادن زرر اشتیوه دا کن یا زرر بخویان یا بخیزان یا بمدالکان یا بدورو بریان دا گینن یعنی وا دا کن که ام بلای چند قات گورتر بی لوی خوی که هی بلان پیغمبر صلی الله علیه و سلم وای نکرد زور با آرامی لگل بابتا که روی دیاره گورانکاریه که بسید بسید پیغمبر دا حتی بود صلی الله علیه و سلم بلان حلچونی تیدانه بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشتر لگل خاتو عایشه و لگل خیزانکانی همیشه خوشویسی پی بخشیون و با تایبتی خاتو عایشه که زوری خوش دویست وکو که باسکرا و بیسترا و که لفرمده صحیح ده هاتوه کاته که عمری کوری عاص بسیاری لیده که لهم کس خوش تدوه ده فرمه عایشه ببی دو دلی ببی وستان ده فرمه عایشه لهم کسم خوش تدوه کاته بسیاری سبار بپیان لیده که فرمه باوکی عایشه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکاتی او خوارنوه ده که سیده که خاتو عایشه آوی ده خوارده

که خاتو عایشش امنا و لقبانی زور پی خوش بو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوی بکرده هینا و جابیر رضای خواهی به دگیاره تو دلی جاری کن چون مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم سیدیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مصر چنگ دارویی انجا حسن و حسین لسه پشتی بون دی فرمو نعم الجمل و جمالکما و نعم العدلانی انتما دی براسی وشترکتان وشترکی زور جوانه اوی که ایوه لسه پشتی سوار بون و براسی هدوک سوارکان هدوک بارکانش باری چاکن یعنی بمشه ویا لما لواوکو کسی که آسایی معمالی دکر پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و لگل خاتو عایشه مسابقه دکر جاری و ابو کده چون بو دشتو در بر راکدن رایان دکر انجا وکو خاتو عایشه دا گیارتو دل جاری کن لگل پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بسفر چونو مسابقه مانکر پیش برکه مانکر لرویشتن دا دل امن پیشی کوتمو مو کاتی سوکالبومو یعنی گوشتم زور نگر بو بلام دلکاتی که با سال داشمو گوشتم گد جاری کتر مسابقه من کرده و پیش برکی من کرده و بلا اون جاریان پیام سالسان پیش من کوتو انجا فرمی هادی بیتیر که سبقه فرمی امیان لبرانبر اوی تریان واتا پیک با پیکین هر دوک من هیچ مال هیچ من نبردوتو بمشیوه گلتو یاری هل خاتو عایشه دکر امش اماجه بوی که خاتو عایشه زور خوش یستو بلام لم کاتش دا کتوشیم حالت بو توزه گورانکاری بسده هات بو کاته گده چو بولایو دی فرمو کیفتیکم دی فرمو حالو وزعتان چونا یعنی او قصه خوشانی نما بوله گلی تنها او بلام هل چونو توربونو اوشتانی پیو دیار نبو پیغمبر صلی الله علیه وسلم و خالی کی تر درسی کی تر کلیر وریده گرین او یکا دبی بزانی حرام گمانی خراب انسانی مسلمان با مسلمانی برید ابي اگا من لبت ببه بلگو ببه دلیل یکرون و اشکرا نه به انسان گمانی خراب به هیچ کسی برید به هیچ کسی که مادم کسی که مسلمان و پاکا بوی خواهی گوره لم صورتش دا لومه مسلمانان دکا کاته که گمانی خراب یعن بخاتو عایشه برد ولی صورت حجوراتش دا خواهی گوره دوام من لده که کاته که باسو خواست بران برد به کسی دا بیسین تومتک لفرمي يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أجر هاتو كسيكي فاسق هاتو هواليكي بوهنان إوا بيوست هول بدن روني بكنوا وأم هوال الصاخ كنوا ببالقو دليل إثبات بكن نقل خوتانا ويكسب ريادن ودوايت بنزاني زرد بكسانا بجين دواي بشمان ببنو أما أموشقاري قرآن بو إيمان داران كأبي گمانی خرابی نبه ایده به حالی او کسانه چون به کوا نکه تنها گمانی خرابیان هی بلکه هر و ببه اوی کسکان بناسن هر یکسر کاته که قصه اک بختان اک دور ذکره بران بر با کسی که مسلمانی پاک و دلسوز که رابردوی پاکه و جانی پر لخزمته بلام بختانی بود دور ذکره و او کسش نکر گمان دبا بلکو دبی تا شریکی ام بختانه سکه بلاو دکاتو و جنیوی پیداله و سکایتی بران بردکه اما دبی تاوانی چند عظیم و گوره بید براستی انسانی که ایمان دار بید براستی کسی که وال خواب ترسی دبی زور و ریای زمانی بی و جاره جنیو سگوتن با انسانی ایمان دار اگر حالی کشی کر بی اما هر تاوانی که زور زور گوره بلام اگر کسی که پاک به بنا حق ام قصانه پی بگوتره اما براسی تاوانه که کوالوانه انسان به هلاک بده خواه پنامانده هر وها در سوانه که تر که لم بسرها تو رداو فیلی دبین لم یعنی او آموشگارانی خواهی گوره که دمان که که ایل آموشگاری کانی اویه که نه به انسان حزی لبلاو بونوی حوالو باسی خراب او حوالو باسانه که و خلق تشجیع دکه لسر گناه و تاوان و زینا نا به انسان ایماندار ام حوالو باسانه بلاو کاتو کواتا اصل برانبر با هر گناح کوا انجام دادره اصل ستری گناح که دا پوشین گناح که و ها تگنه کردنی عبرو کرامتی خلقه یعنی ببیانوی اوی کواتو رقد لخرابه یا کاتک دبینی کسی گناح دکا کسیک دبینی زینا دکا تو بود نیه بی بلاوی که تو بوی خوای گورد داواده که ده بی چوار شایده بن بو اوی ام بابته ستر بکرید
بۆی کەس نە

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بلید.
1: الله اکبر الله اکبر

0: رادوی محراب دنگ یک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه گلاوی سرمور گلاوی سرمور دیاری رادوی محرابه با شیدایانی جیانی محمدی هلبجارده خواهیو فخری کائنات صلی الله علیه و سلم لبرنامه گلاوی سرمورده سربوده که خیره بلا پرکانی جیانی دوائین پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم دکین گلاوی سرمور لنوسینی صفی الرحمن مبارک فوری بکردی کردنی بکر حمصدیق

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بسراني برزو خوشويست صلاي خواهي قولتان لبيت لقل تانين لبرنامكاني كوش كردني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لما كوبو حبشو پاشان بو مدينة. پیغمبری عزيزو خوشويست من شو روجي لسر يقنابو بو گاندني آيونيو برنامكي خوا محمد صلى الله عليه وسلم كوتاي پیغمبرانا آينكشي دوائين ياساو برنامي خواهي قوريا بو سرزيو بومرو وكان لبر اوها موتر كساتي لگاندني برنامي خوا دابو بدق فرصتی لدزنا ادا بیوچان هوری ادا هیچ هر شو ترساندن یک کاری تینا اکرد. اما فرمانی خوای گوریو ابید جیب جیب کرد، یان گیندن و سرخستنی برنامکی، یان لناوچون و شهید بون لپناوی دا. قرش دستوسان ما بونوا هیچیان پینا کرد، هیچ ریگه یک نماوا ببیری هر کسیک داهات بیتو تاقیان نکرد بیتوا. بلام شکستیان هنو محمد و هاولانی وکچیوی سرسخت و قلای پولاین برانبریان وستاونو هیچ کاریان تینا کد، بلکو روش بر روش لزیاد بونو گشه کردن دان. حتا دوین بو اینود تنها هجارو رش و روتو کویلکان شوینان اکون. دوی او همو سزاو آزارو نارحتیانا دوی خرابتین تعذیبی یک با یکان و امرو عمری کری خطابو حمزه که لپیاو زور آزاو زور ما قولکانی قریشن مسلمان بون. قریج اوانگی تر پشتیش که پیویسه لمولا مسلمان بون. قریج اوانگی تر پشتیش که پیویسه لمولا زورتر و باشتر کوبنو زیاتر بکن بو اوی بریار بدن.

انا فتدلا انجا كوتا ازاردانيو كراسكي دراندو تفيشي تيكرد بلام تفكي برنكوت انجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعاي لكدو فرمي خوايا صجيق لسقاكاني خوتي تيبردا او بو دعاكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جرابو جاري جان عتيبا لگل چند کسی که قریش دا چوبونه دروا تا گیشتوبونه شوین یک لشم دا پیدالین زرقا لشب دا شیر یک بسریان دا گرید اینجا عتیبه دلیت مال ویران خوم والله استا او شیردم خواد هر وکو محمد و عیلی کردم کشت میلکات یک دا که اول مکیو منیج لشم شیرکه حلمتی برده سریو لناو اوانی تر دا سری لکرده و کشتی نمونه تریش دا جرنوه که عقبه کری ابو معید لکادی سوزه دا پینای سرملی پیروزی حتا چاوکانی آویان لیهات خواروا بلگج لسر اوی سرانی استمکار نیازی کشتینیان هبو او جرانوی ابن اسحاق که لفرموده چی درش داده جراتوا دلید ابو جهلوتی اری خیلی قریش او محمده جگل لکه دار کردنی آینه کمانو قصوتن ببا پیران منو گالتا کردن با عقل من سوکایتی کردن بخواکان من هیچی ترناکاد من پیمان دادم بخوا ببرد یکو بوی دادنیشم پیم حال نجیرید. لگل سوزده بردن دا دیدم بسریا. او جایان لگلم دا بین یان دستم بگرن. با ایتر دوای او بنی عبد مناف چی دکات بی کاد. و تیان والله هیچی دلینا کین برو چی دوی بی کاد. که روش بو ابو جهل هر وکو خوی و تبوی بردیشی حال گرد. دانیشتو چاوروانی پیغمبری که صلی الله علیه وسلم. اویش وک همو روش یک بر بیان هاد. دستی کر بنویش. قریشیش لیانکه انده دانیشت بون چاوروانی کارکی ابو جهل انده کرد. که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوزده برد ابو جهل بردکی حل گرد. پاشان برو روی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چو. که لین زیگ بوا سری شور کردو بزرد حل گر راوی گر رایوا. لترسان دا دستی به بردکو رقبو بو. تا بردکی فردا. چند پیایوش قریش چون لایو پیانود ابل حکم او چیا و تی هستام. اوی پیب کم کدوینه با ایوامود که لین زیگ بو موا نیره وشتریشی گورا بری ریگه که لیا گرتم شتی وگ اوه گردن برزم ندی بو وینای او قدو کلبو دمو ددانم برچاو نکوتو بو خریق بو بوم خواد ابن اسحاق دلید پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوی باس کدمو فرموی اوه جبریل بو علیه السلام اگر نزیگتر بایتو دی برد دوی اوه اوی ابو جهل کدی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو هوی مسلمان بونی حمزه کباسکی لدوائی دادید. سرانی قریشی شهش داخلی بو بیروکی لناو برنکه لدلیان داده گیشد. ابن اسحاق لعبدالله کوری عمروا ده جرته و دلید. چو ملاین لحجر کبو بونوا. باسی پیغمبری خواین ده کرد. و تیان هر جیز نمان بینی و اوندهی او پیاوه لگل کسی ترده دان بخودا بگرین. لسرکاری چی زور گورج آرام من گرتوا لو کات دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کود هاد حتا رکنی ورگرد پاشان بلاین دا گوزرا و توافی کرد به هند قصی بیتام لاخرتیان پی کرد اوم لم نوچوانی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم بدی کرد کجاری چی تر ببردمیان دا هاتا و همانشتیان پی کردوا دیسان لدمو چاوی دا هستم پی کردوا پاشان بوجاری سهم تیه پر ریوو به همان شویان کردوا. هستاو پاشان فرموی اریتاق می قریش. ایجو دا گرن؟ سویندم باو کسی جانی منی بدستا. قربانی مهناو با سر برین. قریش قسکان بجدی ورگرد. حتا وان لحات هر وکو بالنده لسر سریان نشت بیتاو نده جولان. بشیوه یک تندو تیشترینیان لباشتین جگه دا دایناو و تی ابو القاسم. تکای بلاوی لیبکن سویند بید بخوا توپیاوی کی نزان نید. بوس بین یکوبونو باسیان دکرد لپرلیان و درکوتوا به همویان و حالیان کتای اثری چوار دوریان گرد یکیکان یخی کراسکی گرد ابو بکر نیهشت دگریاو دیود آیا پیایو اگده کجن کتنها دلیت خواه پروردگار ما انجا بلاوین لیکرد ابن عمر دلیت اما سختترین حلویز بو من لقوریشم بینی که لگل پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم کرد بیتیان لجران وکی بخاری دا لعروی کری زبیر و هاتو دلیت و تم با عمری کری عاز حوالم بدره لباره تونترین کاری مشتککانو که لگل پیغمبر دا کرد بیتیان و تیکاتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لجوری کابه دا نویجی دا کرد عقبه کری ابو معید هاد کراسکه آلاند لمریو توند گری دا ابو بکر پیدا بو هر دوشانی عقبه گرتو لپیغمبری درخسته و صلی الله علیه و سلم و فرموی آی او پیایوک دا کجن که تنها دلیت خواه پروردگار ما لفرمودکی اسماعیش دا دنجی کوتبر جوی ابو بکر وطی ابو بکر بگه به هاو رکت انجا لای ام خیره درچو چوار پرچی شوری بسر او بو لگل درچو نکی دا هاواریا کرد آیا پیاویگ اکوژن تنها لبر اوی دلیت

خوا پروردگار ما انجا قریش کان سرقال بون بهاتونو برو روی ابو بکر چون که هاتوا لا من هیچی بسر و نما بو پی من نزانی حتا هاتوا لا من پاش مسلمان بونی او دو پالوانا رزدار حمزه کوری عبد المطلب و عمری کوری خطاب هوری خمکان در رمین و مشتیک کانیش با سزاتان و اشکنجدانی مسلمان کان با آگه هاتنوا هول یاندا سودا یک لگل پیغمبر داب کن صلی الله علیه و سلم برشتنی هر ناز و نعمت یک پیویز بکاد بسری دا حتا وازی پیبینن لبانگوازکی او هجارانه بوایا ندزانی هرچی یک خوری لسر حل بید لبردم بانگوازکی دا بهای بالا مشوله چینیا هرچی یکانویست نا امید بونو شکستیان هینا ابن اسحاق دلید یزیدی کری زیاد لمحمدی کری کعب و دجره توا و تی عطیبی کری ربیعه پیاو ما قول یک بو جاری کن لیانکی قریش داوتی اره خیل قریش بونه چن بولای محمد و قصی لگلاب کم لو کات دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بتنها لمزگو تک دابو و تی باوتی دا چم هندیک پیجنیار دخم بردستی لوانه به هندی کن رازی بید چی ویز دیدین یو واز من لبیند اما کات یک بو حمزه مسلمان بو بو هاولانی پیغمبری صلی الله علیه و سلم زیاتر و زیاتر دبون و تیان ای بونا ابو ولید هست برو بولای قصی لگلاب که عطبه چو بولای حتا لنزی کیو دانیشت و تی ای برازا تو خود دزانی چپ لو پایه کد لناو خیلو چر ریزی کد لناو خزماند دا هیا اوی توی هنو تا با کسکاند کاری چی گوری و بهوی و دوباره چی تیخستوین گالتا با عقلیان دکید آینی باو با پیراند عیب دار کردوا هرچی ایکیش با پیرانیان کردویان تو با کفری دزانید جمله بگره هند کاروبار دخم بردستد بیره چی لب کینوا لوانه هندی کان قبول بکید دلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ابو ولید هرچی اکت هی بیله جمله تا و تی برازا اوشتی تو هیناو تا اگر مالت پیدوید همو من مال و سامانی خو ماند با کودکینوا حتا دبی تا دولمن ترین کس من اگر گوری دوید دت کین سروچی خو من هیچ کاریک ببه تو نا کین اگر ملیکایتی دوید دت کین ملیچی خو من اگر اوش بود دید ری کو ناتوانی دوری بخیطه و لخود او حکیمت بو بنده کین مال و سامان خرز دکین حتا چاک دبی توا چون کلوانه توششتی کات بید همو اوشتانی پیوید حتا عطب لخصکانی بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بتواوی جویلی گرت بو فرموی ابو ولید لبوی توا و تی باله فرموی توش جویل من بگره و تی باشا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إلي باشان پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسرخوين نوكي بردوان بو عطب جويل يقرت بو دستي خصبو پشتي وپالي دابو بديوار يكوا جويل دقرت باشان پیغمبر صلى الله عليه وسلم قيشت السجدة که سجده برد پاشان فرموی ابو ولید او یک بیستد او تو او عطبه هستاو چوبولای هاولکانی هنده چان به اکتیان ود سوین دخوین بخوا او رنگو روی ابو ولید هیتی او نبو کپی رویشد که هاتو لاین دانیشد و تیان او چی تا ابو ولید و تی من جمله قصه یک بو سوین بخوا هرگیز لو زور جمله نبوا والله او نشعره نجادو و نفالا ای خیل قریش بجوم بکنو اما بخنه گردنی من واز لو کابرای بهنو خوتانی لیه کنار بگرن. والله او قصه من لیم بیست لداهاتو دا شوکتشی گوری دا بید. اگر عرب لناو برن او بغیری خوتان لکولتان دا بیتوا. اگر بسر عربیش دا زال بید او مرچی او مرچی ایوشا. سر برزی او هی ایویا دلخوشترین کس دا بن با او. وتیان والله ابو ولید علی بزمانی سحی لتوش کردوا. اتباوتی او رایمن لباری او پیاوا چی تان پی باش ایوش او بکن. لروايتي كتر دا عطبة جوي قرتوا حتى قيشتوا تا آياتي فإن أعرضوا فقل أنظرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إدي عطبة بترسو لرزا وهستاو دستي خصة سردميو ديود بيك بخاطري خواو خزماياتي لترسي هرشكا هستابو أوي وتبو بقريش كوتبوي پاشان أبو طالب دوايهمو أمانا بني هاشمو بني عبد المطالب كو أكاتو قسيان بوكات
آرستی بارودوخو هرشک گورانی بسرده هد. بلام هشت ابو طالب ترسی لبرازاکی هبو که مشرککان شتیشی لیب کن. کسی رودوکانی پیشتری دکرد که تک مشرککان هرشی شردین لیب کرده بو. پاشان هولی سودایان لگل دادابو به عماری کوری ولیدی حتا پیغمبریان بداتیو بی کجن. هر وها رویشنی ابو جهل بولای ببرده کو تابی کجید. هر وها هولی عقبه بوخن کندنی برازاکی بجلکانی خویو خریق بو بیخین چینید. هر وها درچونی ابن خطاب بشم شیرکو بو کشنی برازاکی. ابو طالب بیری لورو داوانه دا کرده و بونی شرعیشی دا کردلی هنه الرزه. بوی ساق بو که مشتیککان بریاری شادنوی اوبالی ام ددنو برازاکی دا کجن. او جا حمزه یان عمر یان هر کسی که تر هیزداده چی نادن اگر کسی که هولی کتای سر برازاکی و لناکاوا کشتی. ابو طالب لما دلنیا بو. لسر حقیش بو. اوان با اشکرا کو بو نو بو کشنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. قرآن آمجه بو دکاتو فرمویتی ام ابرمو امرن فا اینا مبریمون. کوات دبید ابو طالب شتیب کاد. کبینی قریش گربونه توا دش ببرازاکی هسته لناو بن مالکی دا لبنی هاشم و بنی عبدالمطلیب که هر دو روری عبدالمناف بون بانجی کردن بو برگری کردن لبرازاکی و پشتوانی کردنی. اوانیش بمسلمان و کافره و وک دمارجیری هاوسیتی عربی هاتن بدمی و تنها ابو لهبی برای نبید کلوان جابو لگل قریش دابو. همو قریش لطیفی بنی کنانه و لشی و مصحب دا کوبونو پیمانیان دا دش ببنی هاشم و عبدالمطلیب. که ایتر لمودوا نجنو جنخوازی و نکرینو فروشتنو هاو دمی کردنو تیکلایو هاتو چو قصیان لگل دانکن حتا پیغمبریان تسلیم اکن با کشتنی. لو باریو پیمان نامی چان نسی و چند بلینو پیمانی چی دابو که هرگیز هیچ جور صلحی چان لگل دانکریتو بزاییان پیان دان نیتوا حتا پیغمبریان تسلیم دکن با کشتنی. ابن قیم دلید که منصوری کوری عکرمی کوری هاشم نسویتی گوتراویشا که نظری کوری حارز نسویتی بلام قصی راست اویا که بغیزی کوری عامری کوری هاشم نسویتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نزایی لکردو هر دو دستی افلیج بون. او پیمانه توابو بسرا نسخه که با دیواری ناوی کعبه دا هلواسرا همو بنی هاشم و بنی عبدالمطلیب با کافر و مسلمان و لاینگری بون جگل ابو لهب. بویا همویان لشیوی ابو طالب دا سرطای شوی منجی محرمی سالی حوتمی پیغمبریتی بند کران لویده. ابلوغه کتون بو. همو او خوراشی کن نما مشتی ککان نیندهشت هیچ خوراکو کرین و فروشنو بازرگانیک بیت مکونی کرن. حتا وای لیهات زوریان بو هات کوت نخواردنی گلاو دارو چرم. بشوی یک لپش شیوکو دنجی آهو حسرتی جنو منالکان یند بیسترا کل برسان دا هاوار یند کرد. مگر بنیهنی وگر نه هیچ تیکان پی نده گیشد. لروجانی منگ حرام کراوکان دانه بید نه انده توانی هیچ روژیک بوشت کرین بی نده روا. او کاتانه شمکان لو کاروانانه ده کری کل دره و دهات نو مکا. خلچی مکش نرخشتکانیان بکرین برز ده کرده و با اوی پیان نکردرید. حکیمی کوری حزام پیده چو گنمی پی بید با خدیجه پوری رضای خوایله بی. جاری کن ابو جهل هات سر ریو لی نده بو نیده هشت تا ابو البحتری کوت نیوانیانو یارمتی دا گنمکی با پوری برید. ابو طالب زور لجانی پیغمبر در تسا صلی الله علیه و سلم. بو یکاتی خلق برو خوتن در رویشتن فرمانی دادا با پیغمبر صلی الله علیه و سلم لجگاکی خوی دا بنوید حتا او کسی نیازی کشتنی هیا چاوی لی بید کوا محمد لجگاکی خوی انوستوا. باشان که خلق دخوتن فرمانی دا بیشک لکرکانی یان براکانی یان آموزاکانی تا لسر جگاکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخون. انجا دیود با پیغمبر صلی الله علیه و سلم که لسر جگای یشکان بخوید. 3 سالی ربق تی پری کرد روشک و کخوی بو. لمان جی محرمی سالی دیمی پیغمبریتی دا روداوی حلوشان نوی پرکد راندنی پیمان نامک روی دا. امش لبر او بو که هندگ لخوریش پی رازی بونو هندگ شان پی رازی نبون بای هولی و هلوشان نویانده دا. اوی بو کاره ساحی شامی کری عمر لبنی عامری بنی لو ای بو شوانه بنی هینی خواردنی دبر بوشی وکا. ام پیاو چو بلای زوهیری کری ابی امی مخزومی دایش عاتی که کچی عبدالمطلیب بو پیوت ای زوهیر من بتنها چی بکم والله یک پیاوی ترم لگل دابوایا او پیمان نامیم ادران. و تی من پیاوی کم دوزیه و تی شه و تی منم زهیر و تی کواته پیاوی سی همم باب دوزه روا چون بلای ابو البحتری کره هشام چی و تی بو با مطعیم بویشی ود و تی جا کس هیا هاو کاری امکارت بکات و تی بله و تی شه و تی زهیری کره امیه و مطعیمی کره عدی و تی منیج لگلتانم و تی پینجم من با پیدا بکا
چو بولای زمعی کوری اسودی کوری عبد المطلیب کوری اسید قسی لگلا کردو باسی خزمایتی و مافکانی بو کرد پیود آیا بو او کارم منی بو بانگ دکید کسی ترد لگلا آیا و تی بلیو ناوی اوانی تریشی ود انجا لحجون کوبون وو پیمانیان بزد لسر هلوشان نوی پر رو پیمان نامکو زوهیر وتی من دست پی اکم یکم کستان دبم بو او کارا بلی بو روژی سبین یکسون ناویانکیان زوهیر هات درو ملوانکی چی لمل دابو حوجار توافی کر بدوری کعبه دا پاشان روی که دخل کوتی ای خلچی مکا روای امانان بخوینو جل بر بکینو کچی بنی هاشمیش برو فوتان برون نکستیان پی بفرشتو نکستیان لیب کرد والله دانانیشم حتا او پر رستم کار دو براوان درینم ابو جهل کل گوشی مزگو تک دادانیشتو بو وتی درو اکید والله نابید بیدرینید زم احل دایو وتی والله ابو جهل تو درو اکید یا من راضی نبوین بنوسینی او پیمان نامه کاتیگ نوساوا انجا ابو البحتری وتی زم عراز دکات یا من راضی نبوین باوی تیدا نوساوا دانی پیدانانین مطعمی کوری عبدی وتی ایو راست اکن هر کسی چیش وگ ایو نالید خوی اوی نوسیوی تی دیدین دستخوا انجا هیشامی کوری عمریش بوشی وید ابو جهل وتی اما کاری که بشو تکبیری با کراوا لشوینی که تر دا پرسور رای لسر کراوا ابو طالبیش للای که مزگو تکو دانیش دبو حت بولاین چون که خوای گوره حوالی دابو و پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پر ری پیمان نامک چی لیهات وو چون خوره خواردویتی هرچی باسی که تی دای لستم و دابرینی پیوندی خزمایتی و زورداری خواردویتی جگل باسی خوای گوره ام حوالی دام مامی ابو طالب هستاو چو بلای قریش و حوالی پیدن که برازاکی او اوی فرموا اگر دروی کرد ایملا دا چین خودان چاریب کن اگر راستی شی کرد دا بید لمستم و دابرین پاشگز ببنوا و تیان بر راستی بیوجدانید پاشوی گفت و گول نیوان او کوملو ابو جهل دا بردوان بو مطعیم هستا پر رکب درینید سیری کرد خوره هموی خواردو و جگل و شی پیروزی بسمی که اللهم هرچی یک ناوی خوای تیدا بو بید نی خوارد بو پاشان پر ری پیمان نامکه حلوشین رایو پیغمبرو اوانی کلشی وکدا لگلی دابون هات ندروا مشتیکه کان نیشانه چی گوری پیغمبریتی محمدیان بینی صلی الله علیه وسلم بلام هر وکو خوای گوره فرمویتی و این یرو آیتا یعرضو و یقولو سحر مستمر بو نیشانه گوریش ملیان نداو کفرکان خستر بووا بسرانی برز خوشویست لیره داو بمشیوه هاتی نکوتای القی امروشمن تا القی چیترو برنامه چیتر همو تن بخوای گوره از پیرم خواه تن لگل.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دارین تا بر مجده فبشر عباد بکنید.

چون که خالی ورچرخان بو او یارانا دست بجیر بون هنگی بون پاک و دلیر بون به حلالی گلان فیر بون بروف بون بس بیچ و شیر بون به اقرأی یکم و شی او قرآنا ابو دستخابنانا ما فو آزادی هنرا کتو پیوان شکنرا با یکم جار قلب دستور آشنا کرا شورش دجی جهل کرا اسبی عقلی تیا تاو درا شارستانتی اسلامی برپا کرا ما فی جنگو آجلی تیا رچاو کرا جیهانی پی سرسام کرا گلان لجی یکتر خواردن بو نبرا با داهنان بو نترا میجو دلی مسلمانان سیانزه سدر ریزیان هبو پیزیان هبو بنا حزی گلو خاکیان زبری تندو هیزیان هبو.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اقداد بزینین کب بیت هوی شفا و چار سر بو نخوش درونی و جست یکان هروها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواین لبه لسرجم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوشی لسرجم مسلمانان پیروز به

عشقی لکوچا کوچه لعشقا پر لجان بختی لجوانی مشقا عشق هوین بو بو کوچی نورین تا حضوری خوا هر پی روسورین کوچه کشکوی بخشی بمجینا او عشق استاش دای نموی دینا عشق جاری دا بدنگی زلال کدل دا بخشین بو جینی حلال ما شاء الله کوچی سپی پیغمبر نخشه بو مروف شادی کرده بر بلالیه نا لهاو شانی دا لدنگو رنگو لنیشانی دا کردیه پیناسی پاکی و جوانی بانجی امدینی ادا تاتوانی یاران نگ بسر بدلو چاویش بوزی گرمی ناخو هناویش بون بپروانی شمی ری سرور مروفایتی تاجی کرده سر چندل خوی بخشی لخوینا شلال جنی رزگار کرد لنه و جهلی تال تال یک پربو لچیجی گوران عشق سوران دی پیچکی دوران بو کوچو عشق میجو خوی گاری لخوی کردوا پری سرشاری اسلام دادگری و یکسانی نه لکلگی جیان آزادی نه رازگویی کرده گردانه گردن تا درست بجین اوانه مردن پیامی دوستی و وانه چاکسازی هوینی مافو حق بره بازی آزادی بخشی بگشت رگایک آودانی بو همو جگایک متمانی بخشی هاوشانی دا رشت جاوازی خیلی لدمارا کشت نفامی هوزی و آشت کردوا عشق گروی بخوی بردوا عشقی روسوری لحضور خوادا آویزان بخوین لری بروادا کوچه بمجورا عشقی کردبه بو سپی مردن مشقی کرده بی جیشان آزیه نوری یک بونه دجی گندالی و مروفتیه چونه سلن و جیانی وادارشتوا هیزی نفامی سجار کشتوا دین بم نخشوا عشقی نخشینه هر عشق هیزی جیان بخشینه هر عشق هیزی جیان بخشینه

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه لا آماده و پیشکش کردنی برای اسم مامستا عبدالرحمن شارزوری پیشکش دکار.

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

برنامه پرسیارکانی ایوا برنامه پرسیارکانی ایوا بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوای هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا هر جارو لعلقیق دا للایانی چگل ما مستایانی شارزا لبوار جیاوزکانی شرع دا ولام دا تریتوا برنامه پرسیارکانی ایوا در روزانی یک شما، سی شما، پنج شما، کاجمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا.

0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگه دربن کاتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه اندبید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
1: عزیزان خوشویستان او بو پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لم پیمان نامه دا کوال موسیمی حج بو و کچون اللی بشی دوهم که هاتنوا او جار زور با عشقی زیاتر و که قبولی او حقیان کردو مسلمان بون دوانزه نفر بون پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم او بو داوای قطابی که انکر داوای یک یک لحوالانی انکر کوا بید اسلامی ان با شرح که زیادرو بلاوی بکاتوا ایتر کاتی کوا برای کوتن مصعبی کری عمیر که گنجه که جوانی منالکاری دولمانی خوشخوری جیان خوش بلام حموی کر با قربانی اوی بچیت بخویو بمالو بگیانی بچی خزمتی آینی پیروزی اسلام بکا یکم سفیری اسلام یکم بالویزی اسلام که خواهی گورا تاییدی کرد باو شیوازه رویشت و لویش لمدینه لماوی او ساله دا توشی نار راحتی زوربو حبوبا شمشیرکی و اچوبوی لپیا و گورکانی مدینه اویش هر بنرمی ای فرمو باق سبکین اگر بدلت بو بجویمان بکا بدلت نبو آزادی باو شیوازه ام گنج جوانا لماوی صالحه كموسمي حج هاتوا اسلامي غياندا وثمان او شش صحابي خزرجيانه باسي بيغمر يان صاصم غياندا مدينه بلام افرم مصعب لما وي صالحه مالي جنبو لمدينه دا لو شاروش كيدا ولا دوروبريا كوا اسلامي تينس يعني هر مالك ومصول كم مال هبو كمسلماني ديانة بي هبو همي مسلمان بوبو هبو بنا مالكيان مسلمان بوبو هبو نفريكيان هر مسلمان بوبو باوش يوازا ام اسلام بلاو بويا و باوش يوي كوا كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم مصعبي نار بو مدينة بو ام سالكهات نوا حفتاو پينج نفر بون كبي اوتري فيما نامي عقبيدوهم هر عيني شد بوشي وازا بشي ويكي نهاني شوكا كوبو نوا حفتاو سيبيا او دو آفرتيان لقلابو كالروايتي كعبي كري ماليك زور با تفصيل باسي اما اكاد افرمي بشي ويكي نهاني خلصاين شو رويشتين رفيقه كمان ني ازاني وفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم ابو بكري لقلابو وعباسي ماميشي لقلابو كعباس باسي اوي كركا فرمي اما براسي دفاعي لي اكين اگر هاد بولا ايوا ابي ايوش دفاعي لي بكن كمسلمان يجنبو بظاهرا عباسي مامي بيغمر صلى الله عليه وسلم او ابو ريكوتنو و بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيماني اما بي اوتري بيمان بيماني كي بيوانا بيماني كي وكوچون علي شرف بيماني اقلسر مردنو جيان وري قرد كوابا جوي بكن ديني خواسر بخن دفاع إليه بكن دجمنتان زور به همو أوشتان باس كراو وخلقي مدينة قبوليان كروتيان إيما براسي أهلي شر زانين وآرام جرين لكاتي شر وخورا جرين وسلاحي باشمان هي خمد نبيو بوشي وازيا كريكوتنو هو بابتك زور أخايني فاشان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي ده نفر کن به دوانزه نفر کن به پرسی خوتن او بو کوا دوانزه ان هل بجار نوی خزرجی بو سیانی او سی بو و پیمان نامکا لسر مردنو لسر همو دفاع یقبو لإسلامو لمسلمانانو لپیغمر صلی الله علیه و سلم ایتر دوائی او پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی به هاولان کوج بکن اتوانن خواهی گور ازنی داون کوا کوج بکن برو شاری یثریب حتا او بو نفری کی کم مایو زور بی صحابه رویشتن ایتل لو رهگیا ماندوبون هلاکبون مالو سروتو سامانیان داگیر اکرات ویان عزید ادران یک یک لوانه که افرمیتوشی نار رحتی بون عائلی ابو سلم بو که کریکیان بوناوی سلم بو ابو سلم و ام سلم او بوبو بتیشه لبینی خزورانی هر دولاده منالکان قولی در هلو بینا و مردکی ابو سلمه رجد امو سلمه سجن بو منالکش لای مالی خزورانی بو حتا دوای ساله کوا بزیان پیانه هاتا و منالکان دایو او شوب و مدینه کوچی کر باوکی کاله بله
2: سلام علیکم
1: سلام و رحمت الله و برکاته
2: باشی ماما ساجیان
1: یا خوا سلامت وی زور سپاس تکم
2: وای گره جزاکتن باته و
1: سلامت وی سپاس تکم
2: انشاءالله
1: وافو که یا خوا
2: میبیم سالش لهم مسلمانان پیروزه انشاءالله
1: یا خوا مبارک بی
2: میبی یا خوا ماما ساجیان آنسا پرسیار اکمه بو
1: لخزمت تاین فرمو
2: اگر پیای اگدو جنی هبه
1: بله
2: لجنه کیان تنها کرکیه
1: بله
2: جنه که خوی مثلا آلتونی هی و سرات و سامانی لورسه مالی باکی و پیگشتوه
1: بله
2: آیسی خویتی شخصی خویتی
1: وای
2: ام جنه وفاد اکرد
1: بله
2: ام سرواتی که هیتی آلتونه یا عرضه یا باقی یا مال هشتی که یکا لورسه باکی و دستی کتوه بس بو ام قرآ اگرده و یا بو منالکانی خیزانی تری پیاوکی اگرده و مثلا ورسه که
1: بله
2: یا بشی پیاوکی
1: هست بله انشاءالله باشه پرسیاری ترد ها بو
2: هر اوامون بولا
1: باشه انشاءالله والا مدده اینو دسو خوش به پرسیاری کی جوانه
2: بای گارو جزا خیره باتو
1: یا خواه سلامت بی سرچاو جزا باتو یا خواه بله بر رزان خوش ویستان اتمن باو شیوازه او خیزانه ابو شیوازه نرحد بون و اصحاب توشی نرحتی ابون یکی که تلوانه او بو صحیب مالکان لیسند پیغمری خواه صلی اللہ علیه و سلم او پارو مالو دارای پی ابو پیوه کی پالوان و تیرندازه کی عجایبیش بو فرمی نزیکم بکو نوا اگر مالکتان بدمه وازین فرمیان اوان جوتیان بله کاتی که پیدان پیغمری خواه صلی اللہ علیه و سلم لمدینه و فرمی ربیح صحیب قازان جی کر صحیب دست خوش به صحیب که مالکی بخشی بو اوی کوا دینکی بپارزی تو کج بکا با داخوا امرو خلقی گه بر راسی دینی افروشی بو درهم و دینار بو پوستو پلو پایا و همو جوانی کانی جیان اگوره بو اوی کوا توزی دستکوتی دنیایی دست بکوه که اگر ایم سیر بکن اصحابی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو نان راحتیه بو گرما بو ولات الصحراء و ناخوشه کوا وازیان لهمو خوشی و هموشتکانی خوایان هینا بو اوی کوا دینی خوایی گوره بگین ایستا کابره تماشا اکی لهیچی کمنی زور جار خوا پنامان بداد با آقاری خراپا دنیا تأثیری تی اکا خلقی اکی بسیط رفیقی خراب تأثیری تی اکا تو لدینی خوا دوره کویتاو بر ریزان بردوامی لسر دینداری بر راسی کاری که زور گوره انسانی مسلمان بر دوام بی تو کول نده پیام خوش باو چی رباز بالف
3: سلام علیکم
1: سلام و رحمت الله و برکاته
3: ماو زاین دست خوشی برنامه کردی یکین
1: زور سپاس
3: و ام روشه شل همو مسلمانان پیروز بی انشاءالله
1: پیروز بی اخو
3: ببیتا مایی بخدا چونو سر لنه تازه کرنوی حس و سوز و ایمانی و خوشویستی من بو برنامه اسلام و بو خوشویستی و پیغمبر نازداره که در ماهی 23 ساله توانی یعنی برنامه چوا بجوره بجه بیاله ندوی خوی بو هم امتا که ببیتا ریسا و دستور و یاسای که حتا جیان بردوامه بیشانه زی پیو که انشاءالله اما یه شیب لیمه و ساگیان الم که اینو بینیدم بارو دو خولم ظروفی که امرو خلقی تکیاتی اپره هنده لده طلاد دارانی بتایبتی خور آوا بتایبتی ولاتانی امریکای باکور باشور تا هنده لو دو صلاد دارانا چاویان هلنایا با پرشنگی فراوان بونی
1: اسلام.
3: آینی اسلام
1: بله.
3: که پریسن دو و خلقی که زور و ریکردوت ام دینه و بلیشا و خلقی مسلمان ابی و زور بشارکانی اولاتانا مزگوت اکریتا و پرزگاکان اروخین ره و اکری بشوین دینداری و خلقی کتا دوینه بانگوازی بودینی مسیحیت و بودینی جولکا اکر امرو تماشاکی لسنگری پاراستنی دعوی اسلامی و ترخصنی آلای لا اله الا الله محمد رسول الله کارکات
1: بله
3: بلام لیر و لوی اوان هورک

0: مسلمانان او اوجا كفر براسي شوان الروج اوان برنامو ابحاث تقديم كان بو اوي دجاتي واسلامت شون ثروتي مسلمانان بتزنو امولات اسلامانا ابم شوازه توجي امكار ساعتان بكن ده سخوش بيه
1: گرنگ اما مصا گرنگ اما بمكار من ولم ياد پيروزانا قور جوامري دي هلكين
0: ان شاء الله
1: وبكم كوريكاني خومانا بچينوا وبزانين كآير او كليناني كهمانا شون اتواني بريكينوا وشون دو كاروانا دوانا كوين
0: ان شاء الله
1: ده سخوش ماني بو اجمع مصا جنزاري كت پيروز بايتان ليكا
0: پيروز بله همولا زور سمس
1: قربان دستگان
0: خوش يا اخوة سلامت بي ان شاء الله يما لم يادانا بالراسي زياتر بيمان نيبكينوا لخزمتي حق تعالى جل جلاله وبيمان نيبكينوا ل او ايماني كهنا وما نبخواي قورا وببيغمبركي صلى الله عليه وسلم زياتر مراجع اخوان كينوا دنيا تأثير مانتينك يما بالراسي زور جاربان خوازو اوانكوا نيونراتي اسلامكا ل گرکو لادی و شارکان معنا جاری و های سرد بودن و رویانتی اکا جاری و های براسی دنیا یان خمو خفتی دنیا ناراحتی کان نخوشی کان انشاءالله براسی زوزو پیمان بدین بخوا و پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم خو ما نیب کین و انشاءالله تعالی باوکی انس باب فرمی سلام و رحمت الله و برکاته سلام بی زور سپاس سلام بی
2: لامو
0: خوانه ایجانه که مسابقه دیگر
2: سال بونه سالی تازه تو کیا؟ انشاالله آمین.
0: یا خوا سلامت بی. یعنی تو جهار پیروز بایی که کردو دست خوش بی بو او هست جوانی درد بریو مبارک بی لهمولا یک پیروز بی انشاالله لکردستانیش بی تمایی خیر. یا خوا دست خوش بی بو پیوندی کت خوش حال بی. سرچاو سرچاو باو کی انس. سلامت بیا خوام. بله بر رزان خوش ویستان ایما بر راسی و کو عرضم کردن پیمان نیب کین و ل خدمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ک بر راسی زورجار او دینا جاری واهی ایما سلوانی سردونه روماتی بکات او گرمو کوریا او دعو بانگوازا او خدمتی ک اتوانین بیکین لوانی سردینه و بلا ان شاء الله دایما بر دوام بین لسر خیر کان و لسر چاکا برزان حزکم باو کی کاله پرسیار کی کر کفرموی کس یک مثلا دو خزانی هه یی کی کان لمالی باو کی او میراتی بو جما او کور کی هه او بمشی وازه مرد کی هه بلن کومل منالی شی هه ل هوی کی او ل شنکی تری مرد کی ام میراته بس بو کور اشی ل قال او مردا اتر بو شی وازه کوال خواهی گوره دای ناو و لکتب فقه کانا باس کراوه ناشه باو منالانی او جنیتر چون که اما کری خوایتی و مردکیشی کوا باو شوازه چواریکی اکوه والله اعلم برنزان خوشویستان وطمان او بو پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم ازنی دا با هاولان کوا فرمی کوز بکن بلا امامی ابو بکر خریبو کوز بکا فرمی پلمک ای ابو بکر بشکم خواهی گوره ازنی منیش بدات پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کوای فرمو یکسر امامی ابو بکر چو دو وشتری چاکی کری و خزمتی کردن و زور خوش حال بو حتی او روژه کوا رویشت لنی و رویشی گرما افرمی سر دمو چاوی خوی دا پیچا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چو مالی ابو بکر افرمی کاتی که هندی قسکو تبینین امامی ابو بکر گریا خاتو عائشه داکی مسلمانان افرمی قد نم دیبو پیاوی لد خوشیا بگریه هتا باو که خوام بینی کاته که پیغمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قصی بو اکر ای فرمو بی ابی انتا بخوام و باو کمو و بقربان دوین ای پیغمری خواه او بو کوا دل خوش بو و بوشی وازه پیغمری خواه علیه الصلاة والسلام بوشی وی که مشهوره او کوچیان کرد که بشی وازه کی نارحت و همو وسائلی کی دنیایی اوی کوا بگنجه حتا گورینی ریگا چون بو اشکوتی سور بو شوازه که سی شوتی ایمانو و پاشان کوچیان کردو و بو شوازه که نارحت یکانی نا کاتی کوچ کردن که هموی تومار کراو براسی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بو شوازه که باس کراو کوچی کر و کاتی که اگات مدینه صلاة و سلام

0: فایل سر بیت بوشی و جوانی کوا پیشوازی لأکرید طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع بوشي وازبا سرودو با شعرو با كيف خوشيو جا صحابة ألين كاتي كواب يغمري خواه صلى الله عليه وسلم ريكر دا يثري بوبا مدينة بوبا شار ثانيات يكم شار ثانيتي إسلام لوي بلاو بويوا ألين خلقي مدينة ألين والله لو رجا خوشتر نبو كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هاد ولو روجانه خوشتر نبو كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كتيايا أجيا ولو روجيج ناخوشتر نبو كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وفاتي كردو دنيا بجيهش لشاري مدينة بله بوشي وازا بيشوازي كران لبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام والبركات كوا بشيويكي وكو أوهمنا راحتي أنيش كهبو أوان دعا أميد براو نأبون ومأيوز نأبون وهروها بشيوازيكي جوان كاتي كوا بريكودن أنصار مديني أما مكي صحابة كان كمالو سروة ساماني خوان جهلاو وخوان كربا قرباني أو دينو كوتيان كرد ببرسيتي ونار راحتي وكريكاري وداماوي كأو كاتا هيج مانگی سورو امانه نبو رخراوی نیو دولتی وان رخراوی خیرخوازی هاوکاری آواره بکا بلکو اوان زور بنا راحتی اجیان لشاری مدینه لناو براکانیانا لیاری ددران و انصار انصاریش کومل صفتی جوانیان هبو کخوای گوره هموی لقرآن تو مار کردوا یکی اگلوان اخلاص و دلسوزیان بو اسلام و صبر و آرامیان لپیناوی نار راحتی اکان کتوشیان ابو كهامي لقرآن بآيات ومار كراوا والرازقوي الصدقيان كاتي كوا وعديان دابو في غمر صلى الله عليه وسلم بلام هتاوكو دواتنوكي خوينيان هتاوكو همونا رحتي كوا چندين جار دورو بري شاري مدينة أجيراو چندين جار توشي ترسي او ابون كوا بدري بسريانا حتى خواي قورا قليلة قريشكا أفرمي ايوش تأييد يو في غمرتانا نكر تخافون أن يتخطفكم الناس أترسان كوا خلقي وكوشون تان بدا بسرتان أو لناوتان ببا أوان لو نترسان في داكاريان كر وديني خوايان سرخز فشتيان بخواي قوربس وأميديان هبو وشويني بيغمبرك كوتن صلى الله عليه وسلم بشيويكي جوان اتباعي سنتكاني أو بيغمريان كر صلى الله عليه وسلم وخواي قورب حقي سبقي بيدان حقي اوي كوابون بسرتاي ام اسلام والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار كوا اوانيش تون الريزي مهاجرين وبلي غوريان دسكو وايمانكي حقيقي كدسيان كاولئك هم المؤمنون حقا كهاتن يا غمري صلى الله عليه وسلم هاولانيان لخو قرتو بوشي وازا خزمتيان كردن اما نبرزان هموی اوی اومان پی الله که ایمی مسلمان براسی لروجه کی آوا لیاده کی آوا لسری سالی کوچیا براسی مراجعی خومان کی نوا مراجعی میجوب کی نوا بزانین ام دینا که شاعرکان افرمون اگر ام هجرت نبوای ام دینا شوکتو سرکوتنی نابو لبروا براسی گوری خویتی آبو پاشان برزان خوشویستان جوری کی تر هیا لهجرت و کوچ اویش کوچ کردن لگناه و تاوان که خواهی گوره فرموی با پیغمبرکی صلی اللہ علیہ وسلم و رجز فهجر لخراپو لتاوان دور کورو و فرموی والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه مهاجر کوچری تر اوی کوا کوچ بکا یعن سرتای کوچ کردن من اوی کتو کوچ لگناه بکی کوچ ل خرابه بکی راب کی لگناه لتاوان لوی کوابیشی توبه چیت کردوه لوا دور کویتو و دور کوتنو لخلقی خراب واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا آرام بگره لسر اوی که خال او کافران ایلن و هجریان بکی لین دور کوروا نابی تو تیکالی خلقی بی ایمان و خلقی خراب کوی تیکالیان بکی و تأييديان بكي لقليانا بي برادر آياتي بكيتو بتمايج بي دينك و پارز راو بي أبي لقناه دور كويتوا لأهلي جناه دور كويتوا لخرابة دور كويتوا وشان عزيزي بيوكي وبردواميش ببرزان بردوامي كلها مهم مهم ترى وباشان بيغمري خو عليه الصلاة والسلام لباسي هجرتها هجرتك الراس كردوا كبو صحابيك ببوني عفرتك ورويش بو مدينة بيغمري خو صلى الله عليه وسلم فرمي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أقدار بن عمل كان بنيته هر کسی نیت که بو خواب یا غمر بو بیه پاداشت که هی و ایلا پاداشتی نیه ابی ایم هرشتی که کین نیت که انشاءالله سرطا لبر خاطری خواهی گوره بیه بو اوی نیت کان من پاکی نوا لهموش تکان علماء زانان افرمون نیت یعمل العاد عباده یا یجعل العاد عباده عادت اکاب عبادت یعنی تو هل خوتو شقی هل دی لبرده هیچو بو نانسره بلام اگر بلی خواهی بنیتی اوی که ام برد عزیتی مسلمانان ندا، امتلا داره اشکیان مبایی نشه بچاییه که که امانه آبی با اجرو پاداشت. لبرو ایما نیت زور مهمه کلا هجرتها بر راسی ام نیت فیربوین. و انسان بر رزان خوش ویستن. جوریک ل ابتلاو ناراحتیه ل رهگی دین کاتوش داده بی. تاقی کرناو. انسان جاری واهی خوای جورا افرمی ول نبل ون نکم. بشیء من الخوف والجوع ک افرمی اما بو مصيبتي دنيائية وهر وها بو مصيبتي دينكيش كأخواي قورا فرمي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آية خلقي وحسابك كوا هر بلا إيمان مهناو إيتر تعقينا كريتوا إيتر إيمانكي تعقينا كريتوا بلي خواي قورا خوي ولام أداتوا كأفرمي ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين افرمه به تأکید اما امتانی پیشی ایو جمع تاقی کرده و تاوکو راس دو و دروزن لیک جابی تاو خواهی گوره منتی نیه خواهی گوره ان الله طیب لا يقبل الا طیبه لبرو ابی ایم ابزانین تاقی کرنوی ایمانکت دست بی اکات و ابی او ایمانت بگات درجه یقین و بو یقین انشاءالله بی بچرایکی روناک لبر دم ماناو و انشاءالله ریگی پی روشن بکینو انشاءالله تعالی وتمان كاتيك انسان توشي ابتلاء ناراحتي ابي براسي صبري هبي بصبرو باراميو ببردوامي انسان نابي بلاي نتيجه بونيه بو مسلمان سرناكه بو شي اما تاكي مساله جرد سبين برسي بين هلاك بين ماندوبين مسلمانان برتوازبن امانه برسيارانا براسي ابي سيري نتيجه بك خوت الحمد لله تو دور كويتي تولى أهلي شر بردوامي لسر عبادة لسر هاتو شوي مزقو لسر خيرو تاكا اگر تواني بيتي إن شاء الله مالو منالا كيشت بس لا بشيوازكي جوانو ركو بيك پر وردب كي أما نهامي دسكوتا كتو الحملة خول لناو مسلمانان أبيني توا تيكالي أهلي شر و قناه تاوان ناكي أما ندسكوتن إتر أولاك عايدي خواي قوري كوا خواي قوري خواي نتيجو برها مكانو كوتاية كان خوي أزاني لبروا أصحابي في غمر صلى الله عليه وسلم كاتيك أتون بولاي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أيان فرموا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا أي في غمر إخوة أو تو دواي سركوت من بوناكي دواي أو ما نبوناكي كوائي ما سركوين كلمنا رحتي أنا دعاء خير بابوك الرزقار من بي أو بو سزاء أدران عزية أدران نار رحة دكران بوي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي افرمي تو ربو افرمي شاني دادا بو لسر بردكي خوي لسيبري كعبا كاتي كوان فرمو افرموي او ايو الانشي خلقي هبو لبيشي ايو بمشار لتوقسري او ابراي او اكرا بدو بشوا و با شاني اسنين گوشتو يسقاني ليك جا اكرا ايو وای لی ناکر کل دین کی خوا پشیمان بیتو و لبر او ای و صبر بگرن سیون بخوا ام دین سر اکبه هتاو کو سوارک لصنعا و چه بو حضر موت بس لخوای جورن به لهیج ناترسی دزو پیاو خرابو خراب کار نامیند و هر وها گرگو مرپیک و آو خواتو و خالکی لنا راحتیو لبلاو لفوزاو لخراب کاری دور کبیتو و امن و امان و آسایش دیته و بسر امولات آنمانه برزان خوش ویستن. یست اگر سیر بکن رجلاتی ناوراست، اکله لبر شر و شور و فیتنه کوا براسی روش آواو ولاتانی چاوچونو گیناوی نتناو من ابی ام دینا کاتی که بگر ریتوا امشتان نامیند ام همونا راحتیو دزینی سروتو سامانو و بفی رودانو بها دردانو کرینی بس بدری بسیلاحو بر مسلمانانو ملتانو ولاتان بر ببنه یک اما براسی اما غیابی او اسلامی لناو مانا لبرو اگر ایما براس گویانا باشه و یکی جوان ان شاء الله تاییدی او اسلام بکین لخزمتی مسلمانانا بین هول بدین لخمی بانگوازی دینی خواده بین لوا بین کوا ان شاء الله ام دین سرکوه لا صار سری سالی کوچیا پیمان دین و با پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام و بخوای گوره کوا ان شاء الله بردوان بین لسر خیرو لسر چاکو لسر عبادت کان هتاوکو ان شاء الله انسان براسی بتوانه ایمان کی بسلامتی به لیتو بتوانیت بشیوازی کی دروست و رکو پیک رفتار بکاتو لحرامو لگناهو لتاوانو لخراپکاریو لکاسبی حرامو لپاری مفتو گماناوی دور کویتو و رازی بی بوی کخوای گورا رزق و روزی که حلال پی اداتو وشانازی با مسلمانانو بکا و تاییدی مسلمانان بکات ولگل خمی مسلمانانا بی بش اوی کی کخوای اتوانی و بتوانید چون که براسی دینداری اویه که خواهی گوره باسی استقامت که باسی بردوامی که باسی اوه که ایما بردوامی لسر دینی خواهی گوره خواهی گوره همولا سرکوتو سلامت بکاتو پارز رو بکات انشاءالله امیده که انسری سالی کوشی بیت مای خیر و برکتو هرزانی و آودانی بو ولات کمانو و کوتایی بیه به همو شر و شر و نرحتی یک خواهی گوره شفای نخوشکان من بداتو اصلاح حال من بکاتو زور سپاس بو همو او بی سرانی کواد خوای گوره جزاو پاداشتی همو لعب داتو اوانی که پیوندیان پیو کردین خوای گوره سلامتیان که اوی که پیروز باییان کر یا خوا پیروز به امیادی کوچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و امسری سالی کوچی لمسلمانان پیروز بید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
1: سالی نوی کوچی لمسلمانان و باوردارانی کردستان پیروز بید هجرتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسرانی باوردار و بارز و خوشویست استاش فرمون اوی بارز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: هل اتاک حدیث الغاشیه؟
0: آیا حوالو دنگو باسی روشی قیامتت پیگیشتوه؟ روشی که سخت یکی همو کسیگ دا جیر دکات.
1: وجوه یومئذ خاشعه،
0: لو روشه دا تن رخ سارانک خجالتو رنگ زردو شرمزارو زبونن.
1: عاملت ناصبه،
0: هر یک لخاوانی او رخسارانا ایش کری چی شکتو ماندون با بدست هنانی دنیای دور لئیمان.
1: تصلا نارا حامیتا تسقا من عین آنیه،
0: دچنن ناو آگری چی سوتی نروا کجستکل ناو ناباد بو اوی هر لس زاداب مینیتوا، لسرتاوی چی لکلو زور گرم خوارد نوی ددریتیه.

هیچ خوراکی شیان نیه، تنها لدرکیشی وشکو تفتو تالا جور روکیشی بیابانیا بطری تنها وشتر دی خواد، با وشچی وشتری جنای خواد. نا اوه گوشتی پی بگرنو پی قلوب بن، نا اوش پی تیر ببن.

0: عالیه
1: لولا شو رخصارانی چی تر ناس کور رو خوش و گشاب و روناکن لهولو کوشش کانیان بو بدا سینانی رزامندی خدا لدنیا دا رازی و آسودن لبهشتی چی برزو بلند جیان دبن سر
0: لا

0: ثلوثه
1: لو شوينه دا قصو قفتاري چين ناخوش و نابجه نابيستن لو بهشت دا كاني و سرچاوو تافگي رواني تدايا اروها چوار پای نستنو سی سمو جگه حوانوی برزو بلند کراوی لیا. لنزیگ و بختورانو لهر چوی دابن کپو سراحی و پرداغی جوان و رازاو و نخشین دان راوا. اروها پشتی و سرین و پال پشتی جوان و رازاوی تدایا که بر ریکو پیچی ریز کراون. فرشو ارتو رایخی قشنگو نخشینی تدا راخ راوا. همو کشکو تلارو ولکانی پی رازن راوتاوا.
0: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟
1: إنجا خداي دروس كار لروانجي هنديك دروس كراواني وديويت بباوران دابط لچينيت بويا دفرميت آيا او سرنجي وشتر نادن چون دروس كراوا قباري ملي دريجي قاطة دريجاكاني كبسميشي اسفنجي كوتاي هاتوا إنجا خو قرتني لسر برسيتي وتوينيتي
0: وإلى السماء كيف رفعت؟
1: آیا سرنجی آسمان نادن چون برز کراوتوا؟ او همو اسیر و کاکشانو حسار بیشمارد دوری زویداوا لبلندی و راجی راون
0: و الى الجبال کیف نصبت؟
1: ای سرنجی چوکان نادن چون دا کتراونو دامزرن راون رجیان تو بناخی زویدا
0: و الى الارض کیف سطحت؟
1: ای سرنجی دشتکانی زوی نادن چون تخت کراوا لبار هن راوا بوکشتو کالو ریگو بانو جیان
0: فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر
1: کواتا تو ای پیغمبر امشتان بخروی یاد یانو آموشگار یان بکا براستی تو هر یاد خروید هیز ده صلات یکد نیه بسر دلو درون یان ده تا بزر باوردار یان بکیت
0: الا من تولا و کفر فیعذبه الله العذاب الاکبر
1: بلا مو کسی که پشتی حل کرد و کفری حل بجارد و او خدا سزاو طوله چی زور سختو با آزار و بیس نور یان لیده سینید
0: ان الینا ایابهم ثم این علينا حسابهم
1: بيغمان اوانا قرانا ويان هربولاي ايميا بيانويتون نيانويت لبو دواش براسي حسابو ليبرسين وودات قايان لسر ايميا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشن دو مهربان
0: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر
1: سوین ببر بیان سویندم بو شوانی کدا شون هندیک دلین د شوی کوتای رمضان هندی چش دلین د شوی سرتای مانجی ذل حجه ککاتین جامدانی حجه هر دو بونکش پیروزن سوین بوشتانه کجوتن اروها سوین بهمو اوشتانی کتاکن یاخد سوین بشو جوتو شو تاکان بهمو شویک کاتیک تی د پرید لسرنجامی سورانه وی زوی بدوری خویدا
0: هل في ذلك قسم لذي حجر؟
1: آیا لوشتان دا سوين دي شایستن نیا بو کسیك خاوني عقلو بيرو هوش بيت؟
0: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟
1: آیا نتزاني و پروردگاري تو چی کرد بهوزي عاد؟
0: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
1: که اویش هوزی ایرمو خاونی پایی برزو کورکو نیرگی دریش بون قومی عاد لشاری ایرم کبالا برزو تیک سمراو بون خانو برو کشکو تلاری گورو برزیان دروز دکرد لسردمی اوان دا لهید شارو شوینک دا کشکو تلاری وک اوی اوان دروز نکراوا
0: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد
1: ايا نتزاني وقومي ثموديش خدا تشيل يكردن اواني لدولو شيوكان وبرديان دتاشيو دان قواستو بوناو قدي تشياكانو لوي خانو يان دروز دكرد اروها فرعوني خاون اهرام كان تكوشكو بنايه چي محكميان وكو ميخ داد كتيبه زويدا اواني كستميان برپا كرد لولاد داو خلچيان دتو ساندوا
0: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
1: جاخراپو تاوانو گناهی زور یان انجام داده وای ماوی چی دیاری کراو پروردگاری تو سزاو خشم و قینی خوی رجان بسر یان داو تفرو تونایی کردن
0: این ربک لبالمرصاد
1: براستی پروردگاری تو همیشه و بردوام آماده که تولل استمکاران بسینه

میراتی دخون و هموی دماش نوا حقی خزمان و ندارانی لینادن مالو سامانو دارایشتان زور خوش دوید رچاوی حلال و حرام ناکن.

نخیر هر آوا بوتان نالوید کاتیگ دید که زوی ورد و خاش دکریتو لنا کاو ددرید بیگدا پروردگارت دیتو فریشتکانیش پول پول حتنی پروردگاری مزن خوی نبید کز نازانه چونه.

0: او رجا دوزخ دهن ریتو نشان دادرید جا او رجا آدمی زادی بباور دزانید چه پنده چی بسر خوی هنوا بلام تازه بخودا هات نو و پشیمانی هیچ سوده چی نیو دادی ناداد
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی
0: او سابک ساسی و هناسی سار دو دلید خوزگ بو ام جیانم دست پیش خریم بکردایا
1: فیوم اید لا یعذب عذابه احد
0: جایی ترو رجا کز وکو خدا بخشم و قین نیه لبه باوران لبرو سزای چیان داد که کز ناتواند سزای لو چش نبداد
1: ولا یوثق وثاقه احد
0: کسی جوکو او ذاتا بباوران نابستیتو و بندیان ناکاد
1: یا

0: شانی باسا با ایمانداری سرفراز لا سرمرگ داده و ترید ای خاوانی دلو درونی پر لآرامی ای آدمی زادی جیر و هوشمند کلت منی کتای دنیا دا پروردگارد ناسی و بجوانی داد پرست بگره رو بولای پروردگارد کتو لو رازی تو اویج لتو رازیه دا بچور ریزی بندت چاکن نازدارو برزکان موا بچور بهشت خوش الرازا و کموا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان

0: متربه
1: كچي زور بي او خلقا نيتواني بسر كوس بو لمپرکان دا زال ببيتو ريگاي سر فرازي بگريتو بر جاتو سوزاني او كوس بو لمپران كامانن آزاد کردنی بندو کویلیا یا آزاد کردنی گردنی خویتی لگناهو یا خیبونو سرکشی یا خود خوراک بخشینه لروجک دا کگرانی و برسیتی هبید بطایبتی بوهتی وی کخزمایتی هی لگلی دا یا به هجاریک کل هجاری دا لسرخاک دانی شید یا پکوتو کفتکاریک
0: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
1: سر رأي اواناش آدمي زاد دبيد لوانا بيد كباور يان هنا وو آموشگاري يكتر يان كردوا لسر خو گريو آرام گريو هروها آموشگاري يكتر يان كردوا لسر رحمو بزيو مهرباني
0: أولئك أصحاب الميمنة
1: اواني بو صفت جوانان خوان درازن نوا اوان دستي راستو دستي بختوران
0: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
1: اوانشي كباوريان بآياتو فرمان كان ايمن نبوا اوان دستي خوارو چپو چوتو نالباران دستي نقبتو سر لشوا وكان اوانا درگاو قاب یکانی دوزخ لسریان داخرا وو هیچ هیوای چی رزگاریان نیا
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان

0: سوین بخور و تیشی خور کل سر تای روش دا سر حل دادا سوین بمانگ کاتیک بشوینی دادید سوین بر روش کاتیک کخور دردخات سوین بشو کخور دادا پوشید
1: و السماء و ما بناها والارض و ما طحاها
0: سوین با آسمان و بوزات بدا صلاتی دروستی کردوا سوین بزوی و بوزاتی که بشیوی هیل کهی دایناوا
1: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها
0: سوین بدرون و اوزاتی که بر ریکو پیچی بدیه ناوا جاتوانای خراپ و چاکو خدا ناسی و خدا ناسی تیدا دابین کردوا
1: قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها
0: سوين بوانا همو براسي او كسا السرفرازا كنفسي پاكو پختكر دوو ايمانو ترسي خداي تيدار روان دوا بيگمان نا اميد بو او كسي نفسي خوي نا پخد کردو آلودي گناهو تاوانو خرابي کرد
1: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
0: قومي ثمود بهوي سركشي وياخي بنيانوا بروايان ببيغمبركيان نهينا كاتيك شقاوو خدان ناسترين كسيان خوي رابس كاند بو سر بريني وشتركا
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
0: جا بيغمبري خدا صالح بيوتن واز بهنن لم مشترى كمعجزي خدايا مولتي بدن لنو رآ وكي خويدا أو بخواتوا.

0: کچی برویان به رشکانی نکرد اینجا وشترکیان سر بری او سایتر پروردگاریان ولاتی کاول کردنو لگل زویده تختی کرد بسر یان دو کسیان رزگاری نبو به هوی گناهو تاوانیانو لکاتک دا که خدای بده صلات لسر انجامی او کارشی هر جیز ناترسید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: سوین بشو کاتیک دنیا دادگرید بروش کاتیک دنیا روناک دبیتو تاریچی در روینیتو سوین بو ذاتی کنی رومی دروس کردو براستی هولو کوششی ایو جورو جورا اتانا هولو کوششی بو بدست هنانی بهشتا اتانا بپیچوانو بدستو برده بو انجام دانی تاوانو خرابکاری اتانا جوی رایلو اتانا یاخی حتا دوی
1: فأما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
0: جاوی مالو سامانو زانستو حتا دوی دبخشیتو پارس کارو لخدا ترسا بروای بتوی بپاداشتی چاکو بنرخی خدایی هیا اول ریگی چاکو چاک کاری با آسان دکینو سر انجام دی خین خیرو خوشیو
1: و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسن فسنو یسره للعسرا
0: بلام اوی رزیلو دزنو قاو بیتو خوی بینیاز بزانیتو رزامندی خدایی مبز نبید بروای نبید بپاداشتو بهری چاچی خداییو بدروی بزانیت او ایمر ربازی تنگانو ناخوشی بو آسان دکینو سر انجام بدو زخی دگینین
1: و ما یغنی عنه ماله اذا تردا
0: او کاتی کدم ریتو لگوردن ریت او کاتشی کفرید دریت دو زخوا مالو سامان هیچ فریای ناکوید
1: این علینا للهدا و این لنا للآخرت والأولا
0: براستی رون کردنوی ربازی هدایتو دیاری کردنی بو خلچی لسر ایمه یا بگو من ده صلاتی بیس نور من هیا بسر پاش روجو قیامت ده هر وها بسر دنیا ده
1: فأنذرتكم نارا تلظا
0: جا من اوتا آگادارتان ده کمودتان ترسینم لآگریک که زور بلیست ده سینیت
1: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
0: ناچه تناوی مگر کسانی ناپختو درندو خدان ناز نبید اوی حقیقتو راستی بدرو داناوو پشتی حل کردو لبرنامه خدا
1: و سیجنبها الاتقا
0: جا خدا ناسو پارسکاران لو سزاو آگرو ناخوشیا دور دخرینوو

0: ناو ناو بانجی تو من برزو بلند نکرده و لشایت من دا هاوریل لگل ناوی ایمه دا ناود دبرید ناود لسر زاری فرشتو جنو گروی آدمی زاده براستی هاوریل لگل تنگانه دا خوشی و آسوده ای دید بگو من بدل نیایی و هاوریل لگل تنگانه دا خوشی و آسوده ای هر دبید
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ
0: جاکات یک لکاری چی خیر دبیتوا خود من دوب که بکاری چی خیری تروا با همیشو بردوام حزو آرزود بو بدا سینانی رزامندی خدا بید بردوام خلچیش هان بدا تا پروردگارت بناسنو لحولی رزامندی او دابن
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
0: سوين بهنجير وزيتون كدومي وي بسودو بكلكن سوين خواردني خدا بدروس كراواني بو سرنز راچشان مانا بلام سوين خواردني ايما گوريو گرنجي سوين پيخوراوا كدگينيت بچهوي طور سينا كخدا گفتو گوي لقال حضرت موسى لويدا کرد سوين بمشار امينا كما كيا
1: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم
0: براسي اما انسان مان لجوان ترين شيوو ريكو بيك ترين شيواز دا دروس كردوا لهمو رويكوا
1: ثم رددناه اسفل سافلين
0: اگر ربازي خدا ناسين نگريت سر انجام دی خینن زمتریني شوینن زمکانوا لدو زخدا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
0: جگل لواني كبا وريان هنا وكارو كرد وچاكا كانيان انجام داوا پاداشتي هميشو نبرا وبويان آماديا
1: فما يكذبك بعد بالدين
0: جايتر اي انساني سركش چيواي ليا كردويد باورد بروجي قيامتو ليا پرسينا والنبيت دواي اوهمو نازو النعمتا
1: أليس الله بأحكم الحاكمين
0: ايا خدا چاكترين فرمان روان نيا داد پرورترين فرمان روان نيا كتي توي سركش پي رازينيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
0: اي محمد بخوينا بناوي او پروردگارتوا كهموش تيشي دروس کردوا آدم زادي لچن خانه چي هلواس راو لناو مندال دان دا دروس کردوا
1: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
0: بخوينا لكاتيك دا هر پروردگاري تو بخشن ديا او ذاتيا كبهوي قلم و زانستو زانياري فير کردوا آدمي زادي فير يوشتان کردوا كني زانيون
1: كلا إن الإنسان ليطغى
0: نخير لقلو همو تشاك وريزدا كخدا بخشيويتي بإنسان براستي خلچي هر سر كشيدكن يا خيدبن ستمدكن
1: الرآه استغنى
0: لبروي هر آدمي زاد هستي كرد دولة من دوبين يازا لروي آبوري يا تندرستي يا زانستي حتى دوايو
1: إن إلى ربك الرجعى
0: او فراموش دكات كا بيگومان سر انجام گرانوا هر بولاي پروردگار تو لسر كشو ياخي كان دا پرسيتوا
1: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
0: باشا پيمبله آیا او کسی که فرمان داد تو ری گری دکات لبنده چی خدا کات یک نویش دکات
1: ارأیت این کان علی الهدى او امر بالتقوى
0: ای اگر او کسی قد غیلی دکرید لسر ری بازی هدایتو چاک بید یا فرمان بخدا ناسیب کات
1: ارأیت این کذب و تولا الم یعلم بأن الله یرا
0: ای اگر کبرای خدا ناز برنامه خدا بدروب زانه تو پشتی تیب کاد آیا نیزانی و که خدا دی بینیتو آگای لگفتار و کرداریتی؟
1: کلا لئن لم ینتهی لنسفعا بالناصیه.
0: نخیر سوین بخدا اگر کول نداتو کتایی با دجمن کاری نهینید اما پیش سری دگرین با دو زخ چیشی دکین.
1: ناصیه کاذبت خاطئه
0: او پیش سر دروز نتاوان کارا پیش سر جگه بیر کردن و تیه فکرانا.
1: فلیدع نادیه سندع الزبانیه
0: انجاوازی لبهینا با هاولو هاو بیرو باورانی بانگ بکاتو کویان بکاتو بود جایتی ایمان داران امش فرشتکانی کار بدستی دوزخی با بانگ دکین تا طولی لبسین نو لدوزخ تندی بکن.
1: کلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: نخیر بجوی او جور کسانم مکا تو هر سرگرمی نویجو سجد ببو ببندایتی خود لپروردگارد نزیگ بکروا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و

0: كريمه
1: فرمان شان پین ادرابو جگبوی که خوا پرستی بکنو بپا چی و دلسوزی و ملک چی فرمان برداری آینو برنامه کبنو لابدن لهمو آینه کو تنها پابندی آینی اسلام بن نویجیش بر ریکو پی چی انجام بدن زکاتیش لمالو سامانیان در بکن اوی آینی نام راستو بنرخکانی خدا

0: بدشت یان لای پروردگار یان بهشتی پر لباخی چرا که کوشکو تلارکان تیایدا ون بون چندها روباریش بجیر درختو ببردم کوشک کانیدا درواتو لوی جیانی همیشهیو بردوام بو حتا حتایی دبن سر اوان خدا رازی لیان اوانیش لو رازین چون رازی نابن ای پروردگاری عزیز براسی نازانین بچه زمان اکسپاس گزارد بین بگمان او ریزو قدره بو او کسیا کل پروردگاری ترساو و فرمانکانی بجه ناو
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: اذا زلزلت الارض زلزالها
0: کاتیک زوی دهن ریت اللرزو بوم اللرز الزور به زكي بو بيشهات
1: وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
0: هرچي لزوي داهبو لما دسن جينكاني ناوي دري پراندو هناي الدروا أو كاتا آدمي زاديش دليت أو تشيتي بوواي ليهات إيمان دار هزدكات كوتاي دنيايو برپابوني الروجي قيامتا بي إيمانيش سری لید شویتو نازاند برو چویر رابکات
1: یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحا لها
0: لو روشد زوی حوالکانی خوید جیریتو بهوی اوی که پروردگارد رای گاندو ای انسان فرمانی بودر کردو کاتی کتایی هاتن یتی
1: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
0: او رجا خلچي دست دستا برو گرپاني ليا پرسين ودتن بپرشو بلاوي تاكارو کردو كانيان ببيننوا ديارا كنامي کردو كان تومار كراوا بدنگو رنگوا
1: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
0: جا اوی بقدر سنجی گردی لیگ خیر و چاکی انجام دابید دی بینه توا
1: و من یعمل مثقال ذرت شر یره
0: اوشی که بقدر سنجی گردی لیگ شر و خرابی هبید دی بینه توا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
0: سوين بوهو كاراني كتيج رونو نركو ناليان ليوديد بوهو كاراني كاتيك كآقر دكنوو بزيس كددن بوهو كاراني كالبربيان داهيرش دبنسر أوردوي دجمنان
1: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
0: إنجا دبنا هوي برپا کردني تپو توزو گردلول لو كاتدا خوياً دكن بناو جرگي دجمنان دا
1: إن الإنسان لربه لكنود
0: سوين بوانا هموي براستي آدمي زاد لآستي پروردگاري دا زور ناسو پاسو حقنا ناسا

0: خوشی شایت لسر او حالی خوی روشی قیامت دان بکم ترخمی خوی دادنیت بگمان آدمی زاد لخوش ویستی سامان دا زور بتین و حل پیا کدستی لی جیر بو رزیل و رجد و تروکا
1: افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور
0: آیا او جوار کسان نازان انتی پیش دید کاتیگ لگور رکان هن ران درو و زندو کرانوا هر تیج لسین کان دا هیا هر هموی لکار نام کان دا بطو مار کراوی آش کرا کرانو خران بردست
1: این ربهم بهم یوم ایدل لخبیر
0: براستی پروردگاریان لو روشده آگادارو شارزای پیان باوردی ده پرسیتوان.

آیا نتزانی و ای پیغمبر پروردگارت چی کرد بخواون فیلکان؟ آیا سری لی نشواندنو پیلانو نخشکان یعنی پوج نکردوا؟

0: پول پول بالندهی ننار ده سریان تا ببردی سنگل وک خشتی سور و کراو برد بارانیان بکن. سرنجام وکو پوشو پلاشو کای خراوی لیه کردن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

لبروی قریش هو گرب و خوی گرتو بکاروانی زستانی یمنو کاروانی هاوینی شام بو بازرگانیو دابین کرنی بجوی کوات با پروردگارو خاونی امالا پیروزا کعبه بپرستن.

0: او ذاتی لبرسیتی رزگاری کردنو خوراچی پی بخشینو لترسو بیمی جردو ریگران پاراستونیو آسایشی بودابین کردون.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشندو مهربان.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم.
0: آیا سرنجد ندا ولو کسی آینی خدا بدرو دزانید کوابو او جور کس اویا کپال بهتی وودنیتو پیایدا هل دشاخید.
1: ولا يحض على طعام المسكين.
0: هانی کسی جناده تا خواردنو خوراک ببخشید به هجار و نداران.

لشر و خرابی اوی که وسوسه و خطر و خیال دخات الدلوه که خناسه بریتی لوی که وسوسه فردادات السینه و دلو درونی خلچیه و لجنو خلچی لجنو که آدمی زاد اوانهان که شیطان صفتن

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمة أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إيمان دار خوشوي سكان بسران برز وبرز بران خوشكان جنزلا وتازة بيجشتوكان لها جگاكن لها شوينكن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إيمان دار خوشوي سكان دعوة ذكين لخوي پردگار جل جلاله بناو جوانکانی با اسمای صفاتی لیده پارینو بطابتی لو شنانه که لو کاتانه که دعای لی قبول ده بیده پارینو خواه پردگار ایمان من مقوتو به هستر بکا طاعت عبادت ما زیادر بکا روزه کن خواه پردگار روشتو آکارو معمالا من زیادر و زیادر مقوتو به هستر بکا لگل خلکاو روشتی جوانو رازاو من هبه انشاءالله روزه کن خواه پردگار او کسانی که چشان هی مشکلیان هی گرفتیان هی خواه پردگار بوان چهار سری بکا خواه تعالی چهار سری چشی همو لیاک من بکا انشاءالله قرزی قرزار کن من چهار سر بکات و هر کسی که چشی هی هر مشکلی که هی انشاءالله دعوه دکن خواه پردگار بو من چهار بکاو علاجی بکاو شفای بداو چاک بیتاو انشاءالله ایمان دار خوشوی سکان لبابتی امرو باسی سحر و جادو وکن سحر و جادو که براسی امرو یعنی دوره چی گوره ده بینه خلقی که زور تیکه ده تیدانه چی گوره هیه خلقی که زور هیه که توشی ام بابت بوه توشی ام سحر و بزم رزم بوه چون که براسی سحر یه شکل لو کارو کرده و حرامانه که خواه پردگار جل زلالو لإسلام حرامی کرد و یه شکل گناه گوره کان یه شکل گناه گوره کان کارشی حرامه، کارشی خرابه، کارشی فاسده، کارشی براسی تیک دره، کارشی ازد آوره، کارشی که تفرقه و جاوازی ده خاتنیوان خوشویستان. بس سحر بازکان براسی با سحر جادو خویان خلقی که زور تیک دن بسر یکا. حتی جاوازی ده خن جا کرنوی نیوان هاوسرکان، کروباوککان، لایکوکسکان، خوشویستان او کار تپلانه براسی ام سحر بازانه بکاری دهینن بویا سحر یه شکل کردوا حرامکان لا شریعت اسلام دا خواه پردگار حرامی کردوا پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم و یه شکل گناه گورکان و کل فرمده پیغمبر دا هاتوا صلی الله علیه وسلم کرده فرمه اجتنبو سبع المبیقاتی لفرمه او خوتان خیر خوتان دور بخنه و لو حوت گناها حوت گناهانی که انسان دفوتینه مبیقات این انسان دفوتینه لناوی دبا تیکی دادا تیکی دادا بسر یکا دیروخینه توشی حضیری دکات جا باسی یشه لوانا یشه لو حوت گناها باسی چی کن فرمو سحر فرمو سحر یشه که لو حوت گناهی که انسان دفوتینه انسان به هلاک دادا انسان برو حضیر دبا انسان برو نمانو فوتانو تکدانو جا کنوو جا جابونوو دل دل اشانو آزار کی زور دکات سر انسان براسی بوی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم دفرمی خوتان لی بپاریزن سحر جوری که لجورکانی کفر و ضلالت و گمرائی لبرو چون که او رگایی که انسان دکات سحر بسی ده بی بعبادت کدی شیطان کان ده بی به عبادت کردنی جنوکه گورکان ده بی ده بی او کسا عبادت با جنوکه بکا عبادت با شیطانکان بکا انجا اوان ام سحری بودنیرنو ده توانه سحر لوان ور بگریو خلچی پی تک بداو خلچی پی توشی حلاکتو فلاکتو جیابونو اوشتانه بکاد قرآن ده فرمه واتبعو ما تتل الشیاطین على ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فرمي او جادو قراني سردمي سليمان سلامي خويل سربي شوين او شتانا كوتبون كشيطان كان ديان خوين دوا بشوين اوان كوتبون بشوين رسكو ربازي شيطان كان كوتبون خوذا فرمي سليمان كافر نبو بلكو شيطان كان كافر بون شیطان کان ملهور بون شیطان کان گمرابون شیطان کان لاندابو شیطان کان رگی کفریان گرتبو یعلمون الناس سحرا خفیلی خلشی شان فیلی سحرو جادو سحر بازیو تفرقو
جاکاری و کفر و ضلالت و ازیت و آزاری خلقیانه ده بهوی او سحره و خوش شویسان یشی لنشانکانی امی که انسان بلین خوان خواست سحری لکرابه امی لعبادت کردن دور دکیو تو عبادت کردن بلا و طاعت عبادتی بلا و قرصه به و کارو کردوی خیر و خیرات و امانه واز لدینه نفرد دکار لذکری خواه پردگار خوی ناخوش و نالباری زوزو دبینه واز لخزانکی دهینه جاری واشه حرارت و گرمای جسمی برزه بیتوا قاچ و دست و امانشی سرده بیتوا و توشی سرهیشو نبینینی چاو لآگال خونبونو و سنگی تنگ بیتوا دلیشی نارحد بی دلیشی لیل بی او صفا و خوشیتی در نامینه و عزیمتشی برو لاوازی و برو ضعیفی دارو زا از دان خوشویسان بزانین بابزانین علاج و سارسلی ام سحر و جادوی چیه کشتگ اون دا پیز بی کشتگ اون دا گناه بی کشتگ اون دا گندل بی کشتگ اون دا فاسد بی کشتگ اون دا لکفر و ضلالت و نزیک بی کشتگ اون دا عزت و آزار بخلک بهینه که کارگ جاوازی و تفرقه بخال لنوان هاو سرکان لنوان خوشویسان دایکو باوککان کرو کسکان خوشکو براکان و هر و تفرقه بخاطه نیوان خوشویستان بزنین اما براسی شکی زور چشه چی گوره درده که به درمانه درده که نارحته درده که نخوشه و چشه که گوره گرفته که گوره بزنین اه حل و علاج و سارسلی چیه خوشویستان علاج و سارسلی بزنین دستین خدمت قرآنی پیروز لسين خزمت سنتي بپیزي پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم ويكا بزانين ام چشيا ام گرفتا چون سارا سري بكين ام نخوشيا چون علاجي بكين كيسا اما دار خوشوي سکان بسر برزکان ام رو خلقه كي زور توشي ام سحر جادو بوا بطيبتي سحر بازکان كومالك سحر باز و جادوگر هيا لم شاري سلماني لكردوساني اما دا بلان كدونتو بعمدي رسنا بنا معلا و بنا معلانه که پاکو خواهنن سحر یان لیکن که تا کزانی که که معلکه تیه کسی بسر یکا سحر کن لآفت کشونه که سحر کن لکره کجنه هینه سحر کن لنوان جنوبیه که که طلاقی بدا بزان ام همو ششه طلاق و بزم رزمشه زور بوا همو زیادر سچاوکی لویا بویا خوزاران اوشتانه نبوا که که خوشویستان بویا اصاب راسی ام سحر و جادو زور بلاوتو بوی پیستا که یکم علاجی اوی که مامستانی برز امام خطیب کان دکتور کان پیاو باریزو به شخصیتو کسایت کان رئیس عشیرت کان هول بدین به همو لایک من ده صلاتیش هول بدا که ام دیارده زیادتر پرنسینه و زیادتر بلاونه بیتو و زیادتر یعنی خلکی توشی ازیتو آزارو جاکنو جابونو تفرقو بغض و حسادت و رقبراتی و یک پسران و دا پسران و دابرین نبه بویا براسی لسر همو لحکمان پیستا ام علازش که ایسایم بباسی دکین بپشتیوانی خواه پردگار ام علازه کی تواوا ام علازه که علازی لإسلام ام علازه بودان دراوا لشریعت اسلام دا ام علازه بودان دراوا لقرآنی پیروز دا آماجه پیکراوا لسنتی بپیزی پیغمبری خواه دا صلى الله عليه وسلم اما جبم الى ذكرا باب زان الى ذكان شيء يكم خوش انسان يكم الى اميا يكم واجبك انسان بزانه سحر الا بقدر اذن شيء كوني خوي پردگار دتسر انسان اذن شيء كوني يعني اذنك لان خوي پردگار باذنك شرعي نيه باذنك كونيه اذن كوني اميا خوي پردگار كام دنياي درس كردوا ام دنیای که درست کردوه انسانی تیدا درست کردوه اما ای تیدایا که اگر سحر و جادو بکره سحر و جادو بیتکایا و شیطانکان سحر بازکان جادو گرکان بلان به ازنی که شرعی نیه خواه پردگر راضی نیه که سحر بازکان جادو گران سحر بکن و جادو لخلقی بکن نا اما یک دو علاجی دو هم اما یک انسان لخواه پردگر نزیک بیتوا طاعت و عبادتی بکا وازبکانی ارککانی بزی بینه اوستانی که قطنق کراون وازیان لی بینه درکواتو لمخالفاتی لمخالفتکان لا شرکو لبیدعو لوش خرابانه لی درکیتو خالش کمان اوی که
پارزگاری بکار لسن پیش نویش کن لکاتی خوی ده مخشوع و خضوع و امان براسی چون که نویش کردن لبیت قلایه کی محکم بوی که انسان درکه ویتو لو گناه لوشت خرابه و هر وازی زور ذکری خواه پردگار امش ضروریه بیدوام انسان ذکری خواه پردگار بکه زور ضروریه براسی خارج که من خوش ویسان اما که انسان بحول بدهی جهل و جهالت و نزانین لناو خلکانه هیلی خلکی شارزا که خلکی آگدار که سحر هیا جادو هیا شیطانکان ایشی خوانکان سحر بازکان امانه کاری خوانکان نبی او خلک آگدار بیتوا او خلک نزانه که کابره مثلا دسته لی سحر بازه دعا کی بو نوسه یک سب رای پی بکاو بلا آهی دستی خوش بیو پاره کی بداتیو لهمان که دستی لکه سحر و جادوه اما انسان ده بی آگدار ببراسی خالص که من خوش و انسان ما انسان بی دوام بر دوام بیل سر قرآن خوندن و زور قرآن بخوینه زور بیری لی بکاتو بطایبتی صورتی بقره لگل یا بی چون که صورتی بقره لهر مالکا بخوندره شیطان لینی زیگنا بیتو پیغمبری خواهد ده فرمی صلی اللہ علیہ وسلم و سحر بازکان ناتوانن طاقتی اوان نیه لکاتی دا که سوره البقره بخوندره و اوان لیو بمین نو و که پیغمبری خواهد صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتی لهر مالکا صورتی البقره بخوندره که گورتین صورت القرآن ده فرمی شیطان نزی که او مالا ناکره شیطان لو مالا دور دکره تو بوی ضروریه که بردوان بین لهمو مالکانا که الحمل قرآنی اوانی که قرآنی تداه هیا اوی که قرآنی تداه نیه با قرآنی پیا که خوی فیلی قرآن بکا و سوره البقره بخینه بوی که سحرباز و جادوگرو کافرو بباورکان نتوانه سحری لیبکن نتوانن زفریان پی ببن نتوانن تیشان در نتوانن ازیتو آزارین بدن خالکی ترمان خوش ویسان اوی رقی شرعی ما مساکان ملاکان هن که رقی شرعی دخویرن بو اوانه که سحریان لکلاو اما براسی رقی شرعی در معنی که گوره شفا لان خواه پردگارو بپشتوانی خواه پردگار هر کسیگ رقی شرعی لسر بخوندره او سحرو جادو ازتو آزارو حسادتو نفاقی که لسری کلاو انشاءالله نعمله و تابتی ده آیتی سوره صافاتا سوره خوینی سوره فاتحایا سوره کافرون سوره قل اعوذ برب الفلق سیزار قل اعوذ برب الناس سیزار قل هو الله احد سيزار آت الكرسي انزا باشان دعاي شفاو و كومالك دعا هيا كيسامن يما كاتي اومانيا و دعانا بو ايو يبرز بخوي الموا كومالك دعانا بو ايو يبرز بخوي الموا كومالك دعان او دعانا همو بيانا دعاي شفا بيغمري خالص صلى الله عليه وسلم وصفي كدون هركسي

هر نه سحر و جادو هیچ ضرری که لی نده جا دیار خورمه عجوه هل مدینه هیا خوشویسان بلام هنده ایل زانایان به طبعتی شیخ بن باز رحمتی خواله به شیخ عثیمین امانه فرمیانه خورمه تریش هر دبه مثلا خورمه عراقی، خورمه ایرانی، خورمه سوری، خورمه سودانی، خورمه یمنی، خورمه یعنی ولاتانی دیگه لبنان اول هر جگه خورمه لی به اوان ده فرمون بقیاز با سر خورمه مدینه انشالله ده به تشریفه و انسان او کسانی که مترسیان لکره و سحریان لکره به یعنی نخوان خواسته اشته چی و خراب حال به تمالکانه و لگل خزانه که ده مبولی به لگل اولادی لگل کری لگل کسی ها نادم سیسی امانه او با هر که بیانی کرده و حودن که خورمه بخوا اگر عجبه باشتره که ایسا بطابتی خلق زور دارون با حج و عمره و امانه خالد که من خوش ویسان انسان خوی لو فلیم و دراما خراپانی که اها کشت و کشتار و شر و شرنجی زولی دان و امانه تیده انسان خوی بپارز لوانه باشه خالد که من اوه اگر حشونک او کرده و سحریه او سحرت بینی بیسو تیره خرابی سو تینو لنایی بره خالص کمان امریکا علاج سحر به سحر ناکره کشان بیدارن نشرا بو چون که سحر عملی شیطانه یعنی تو بینی کسر سحری شیلی تو کرد تو سحری شیلی بکیو نه اوشتی خرابه چون پیامبر ده فرمی صلیم این نام عمل شیطان سحر و جادو عمل شیطانه لبرو تو نابه سحر و جادو بکیو لمقابل اوانه و فرمی تذاو ولا تذاو بحرامین لفرمی درمان یو خودتان نخوشکان تن تداوی کن بلان بحرام نه خالص که من امه که انسان سی قوم اتمانی بخوابه خواه پردگار حتاو که ایزی لسر هشتگ نبه و ما هم یضارین بینین احد الا بی اذن الله حتا خواه پردگار یعنی ایزی ندا که زرد پی بگه زرد پی ناگه خالص که من واجب لسر همو سحر بازه اوانی جوان لیمان اوان که جوان لیمان نیا واجب واز لو سحر بینن وازبه واز لو کار سپلا بهنن وازبه واز لو کار شیطان بهنن وازبه واز لو کار تقدران و گندل و فاسد و بوگنان بهنن وازبه لسریان توبه بکن اگینا لگه شیطان کانا توشی نو آگری دوزه خبر تیش که لسرم بابتا خوشویسان ابو هریره رضای خواله بلگن حسنی کر امام علی لپیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم ام فرمده که پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم من اتا کاهنن او عرافن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هر كسا بشت لا كتب قراويك ها كتب دا قريتوا دلتو تمرد او دماو فلان آفرت برسي ببي وفلان سيشو أمانة يان كسا بشت لا عرافك عراف أميا خوي دانا دركاك من زانم او دزيلة شي كراوا من زانم شي دزي كردوا من زانم شي سحري كردوا من زانم تو زادو لیا کراو او اواشتو که زو خرابا دفرمه تصدیقی بکا او قصه که دیکا پیغمبر خواهد فرمه صلی اللہ علیه وسلم او یکسر مادم ستلا اکتیب گراو تصدیقی او سحر بازو او خلکانا بکاد او پی کافر ده بی نعوذ بالله سبحانه و تعالی خو مانده پارزن بخواه پردگار بوی ماندار خوشوی سکان حکوباس مان کرد اما براسی بابتی که گرینگ بو انشالله خوی پردگار یارمتی من بکا داوده که این خوی پردگار که دور من خاطه و سحر و سحر باز و جادو گران من لیه دور خاطه و انشاءالله دور من خاطه و لکه دو شیطانی دور من خاطه و لشیطان کن دور من خاطه و لجنوک کن دور من خاطه و لانسان خراب کن لو انسانانی که وکو شیطان وان که قرآن ده فرمه الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ یعنی هم انسان هم جنوکه که وسوسه بو خلکی دکاو انسان خلشی لخشته ده بنو تو انسانی توشی سحر و جادو امانه دکن زبای ازان خوشوی سکن ایمان دار خوشوی سن ایما دبه کوباس ما کرد ام علازه بکار بینین بپشتیوانی خواه پرودگار خواه تعالی دور من دخاته ولو سحر و جادو سحر بازو جادو گرانه انشاءالله لهمو کاتی زیادر اوی که سی قوم اثمان من بخواه پرودگار به ذکر و دعای اواران و بیانیان و سورتی البقره اوانی رقی شعری که مو ماس کردن انشاءالله با پشتوانی خواه پردگار بکاری بهنن انشاءالله انشاءالله دور دکوینه و همو لحکمان لسحر و سحر بازان
لجادو لجادوگران لشیطانکان

رادیوی محراب برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش دکات.

0: او اوند بد صلات بو برون تمشای دیوانی شاعر کان بکن بزانت سندیان ببشنو بالا و شهامت و غیرتی گوتیا بداخوا کاته کد صلات کورد اکا کاته ک کرسی ویرانت اکا او بزلیلی او بزبونی اکوی سیکس نوشل سر اکنو یچیشان ایناس نوا عزیزانم دی بزانین یوسفی کوری تاشفین پاشان چه اکا و آیا چه بسرهاتی خوش رو دادا لو مسائلانا انشاءالله لحلقه دهاتو بوتان بازکم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: زندو را گرتنی یادی کوج برس را گرتنی جیان نامی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.

کوچ سرتای میجو گورینی آرسته مروایتی برو خیری کی گشگیرو بردوام کوچ بردواما دریجه هیا زمین و زمان تنیا فرمکانی گورن هجرت شانازی امتو سالی تازی کوچی دسپیکی شکو شانازی کی گوری اسلام و مسلمانانا فیزی هجرت اصحاب بدری هلالی کرد بدری کی کاملو مسلمانانی بردلوت کی دسلاتو کردنی خاون دولتو شارستانیت کوچ ویزگو ورچرخان نوسینی دکتور عمر عبدالعزیز خویندنوی بستون جالی

بناوی پروردگاری بسوزو مهربان صلاو برکت و رحمتی پروردگارتان لبیت عزیزان لا وزگی ششمی کوچ وزگه ورچرخان داین لسر کوچ کردن بو مدینه لا مرجب نراتیکانی کوچ و پاداشتکانی کوچ بران لقرآنی پیروز دا وک لالقی وزگی را بردو دا بلین من دار راوستین خوشویستانی من لا بر روشنایی او دیانایتی قرآنی پیروز دا که اماجه بر روداوی کوچ کردن و هلو مرجکانی یکن دگین بو در انجامی که چندین مرچن بو اوی ببن فاکتر و پالنر بو کوچ کردن لوانا یک بونی ستمو چوسان نوی چی زور و آزار و اشکنجه کرره لآزادی بگریو لمپر لبردم گیندنی بانگوازی خواهی دا دروس بکا امل قرآن دا راشکاوانه هاتو که دفرمه این

خالی دو بونی پناگاو الترناتیوی کی دریجدان بجیانو ارکی گیندنی بانگواز که پیشتر کاری بکره به. سه بونی پشتیوانانه کلو پناگه دا بلینی هاو کاری بدن. چوار مرجی بردوامی و خوراگری لسری چون حکمت لکوچ کردن تنها خو قطار کردن نیه لستمو کوتنی سراحت بلکو دریجدان با ارکی گیندنی بانگواز.

پنج مرجی سودورگرتن له هوکاری شرعی و سنت خوایی کان کل پلان وردکی پیغمبری خواده درودی خوایی لسر بی درکوه پاداشتکانی کوجبران لقرآنی پیروز دا امید بر رحمتی خوا کل آیتی 218 سوره بقره دا روشنون مایانه

خوشوستانی من لا بر روشنایی او دیانایتی قرآن پیروز دا که آماجه بر روداوی کوچ کردن و هلو مرجکان یکن دگین بو در انجامی که چندین مرج هن بو اوی ببن فاکتر و پالنر بو کوچ کردن تا ویزگی دا هاتو لحفظ و پاراستنی پروردگارا بن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكان براني من دارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور زور خوم بي خوشحال زانم لبرنامه كي تري بيغمبر بيني عليه الصلاة والسلام هاتم وخزمتان بأميدي وإخوائي پربردگار البرنامه بكاتا ما إلي خوشبوني إيمو ايوي عزيز وخوشويستي ان شاء الله وبرشفاعتي وبيغمبر رشمان بخا عليه الصلاة والسلام حقي خويتي يما اوان دا بيغمبر كمان قوريا اوان دا بيغمبر كمان جيشانازي همو لايك مانا بيغمبر وصف كردني باس كردني بچندها برنامه تر بچندها باس وخواسي تر تواونا بي بيغمبر يك اوانده کردار و رفتاری جوانی نواندوه اوانده آکاری برز بوه نک بو صحابکان نک بو خاو خیزانی نک بو دورو بری نک بو او کسانی که همیشه لگلیابون بلکو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بو او کسانشی که خراپین انجام داو بران بری پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور مهربان بو زور برحم بوا زور مهربان بوا چون که تنها او لپیغمبر اوشیتو پیغمبر لگوره یکی لفضلکی لباس کردن نایا گوره ای او نیه که تو تنها لگل او کسا باش بیت که باش لگلت گوره ای کسیک در اکوی لکسیک دا اوه اگر کسیک خراپیشی بران بر انجام داوید تو باشه بکی تو چاکه بکی بران بری او تیرت بو بهاویجه تو دعای خیری بو بکیت تو یارمتی بدید تو سری بخید تو روی جوانی پیشان بدید دیسانه و مجلس که من اگوازینه و بو مجلسی که پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام اگر رینه و چاوی دل من هیز ایمان من اچیت او کاتی که پیغمبر تیاجی او علیه الصلاة والسلام پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام لدوای فتح مکه معلومی لای جناب تانا یکی یک لو کسانی اهل مکه که بی باور بو زور عزیتی پیغمبر خو یادا ابو جهل بو ابو جهل زور زور پیغمبر ناراحت کر زور زور بی طاقت کر ام دجایتی خو ابو جهل گواست بو یو بو کورکی شی اکریمه اکریمش همیشه لگل باو کیا خریکی آزردانی پیغمبر بون لدوای فتح مکه اکریمه رای کرد لمکه و بو یمن پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام ها سر او نازداره بکن سر او خوشویسته بکن نی فرمو تازه اویش لری باو کیا بروا با بروا بو چی بگریتو نا لناو اه همو مشغلتا از این چی فرمو فرموی بانگی اکریمه بکن پی بلن پیغمبر لی خوش بو و برون پیشی بلن که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لی خوش بو نک اما با صحابکانی فرمو کس رو گرج نکا برانبری و هلویستی نامو ننوینه برانبری و کس جوین بباو کیشی نداد چون که و تعظم مردو ام قصانه رگ اگات و که اگات و اکریمه اکریمش یکسر اگره تو بلای خزمتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و دانشه لخزمتی و رو اکاده پیغمبرو پیالت ای پیغمبری خو فیری اسلامم بکه الله احسر خوشویسی پیغمبر احسر رفتاری پیغمبر احسری او رفتار نرمونیان پیغمبر آسا که پیغمبر نواندوینتی برانبر نیارکانیشی برام برو کسانی که دجمنی ایتی کردو باشه پیش او اکریمه یک یک بوله کافران یک یک بوله دجمنکانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلان بحلویستی جوانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اکریمه اگر ریتا و دانیشه لحضوری پیغمبره و با پیغمبره فرمیه فیری اسلام مکه اخر او حلویستا که پیغمبره او روش جوانی که پیغمبره او آکار برزی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو عكرمة مسلمان بي لو كسي كدجاتي بيغنبري أكل أبيت الصحابة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وبجداري آزاد كردني ولات الشام شداو أبيت يكيك لمجاهداني أهل إيمانو أتيت لقل قروه مسلمانانا شام رزقارك أعمية بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام إنسان دروس أكا مروف دروس أكا مروف قورترين إيش كهركس يبيكا بريتيلا دروس كرني مروفة خو أقر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أقر تنهار حسابي بو أقر تنهار حسابي بو إكريمانا كرده بس أقر تنهار حسابي بو إكريمانا كرده بروش دايا بو يمن باشا حيش بلان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام جواب أنيري إكريما أقر يتوا مسلمان بوني خوي راقيني بيغنبر رفتار جواني أنويني برانبري والصحابة كان إن شاء الله تشيب كان برانبري وإكريما أقر يتوا أبيب الصحابي بيغنبرو أبيب يكيك لمجاهدانو وأبيتا يكيك لو كساني كشام آزادك بويا أما تنهالا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام تشاوري أكري ولو كسانج كشوين كوتو أم بيغنبران تا برنامه کی تر بخوای گورتان اسپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: کوچی روح معراج عشق و بارگای عرش رحمانه روحی پیغمبران یار لمدی و خانمی وانا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدينة مروح ديوانا مدينة كم مكة هجري بودي دني سوزي توده لبردين ورزاي رازي هجرتي كردوت لانا سيبري نوري شمعاند بوركاني في ظلاله بو بخير بي ميواني عزيز ديوان جواني ميوانا رسولم رحمتي رحمت اي رحمانم رحيمي تو بو تو یا چاو لرگایو دیده جه توزی کاروانا مفرح بو شاری حزین مدینم سوزی تی گرتی فرمو ای حبیب کیخوا مدینم جانی جوانا جمالی تو یا حبیبم لم عیش را خان امشو شوق اداتو شبنگی ده امشوی سوزی تابانا بأمري خالق و هستن مهاجر ماهي أنصارا سرو مالتان لپیشوازي بوا بيداخي زمانا خلوتي تنیعي تاكي تاكي برابي برابي اوي دستي بحبلي خواگر نگا دوستي شيطانا چي ما لهنگ اگر باخم بي گلو گلزارو هنگ بي كاروانم جياني گلو گلوشم هنگي كاروانا درونم شیتو دیوانی لقای حبیب کی تویا هر وقت بیابانی ریگت کسند تینوی بارانا بری هجرو کاروانی ری بدری پر قدری کهینا قل لی قاف دوا پلی شهم و شهادت زنگی قطرانا اشعارم وردی یارانو هاوارم آزار عشقا عشق خوینو هاوار دنگی من بری پیغمبرانا بهر لا رودكم سوزو لهر جي رودكم روحا جواني استجابيتون أمهمو شوانا بيشوانا عبادت كي وكو عادت بعادت تي پري روي بهشتا أمجين بودين أگر چي ناوي زندانا كي بم بشعلي جمالت كائناتي در نور تا مفرح بم بلقاي سوزي أمزات باكانا

محمد اوانا نامی پیغمبرن با پرشایانی جیهان بان جاندکا با اسلامتی با هرقل گوره روم با کسرا گوره فارسکان با مقوقس گوره قبطیکان بناوی خدا برگی کن.

0: بخوينه بخوينه محمد ندى خويده تو ندى نسي
1: بلام او دتواني قصبك
2: چي دتواني قصبك خود بيني من شو قصدك محمد سيتم بيدله
1: او هيت قصيق لخوي هناك تنها اويك خدا بو يدنيري
2: سو شيك وتس خدايك خدايا قصدك محمد ورانا دكات
1: او هيتش لقلا بيناك كبو يدادا بازي پاشان بسر کسی داده خوینه تو کبوی بونو سه توا او شکانی خدا هر جیز نگورن چون که او قرآنه
3: محمد بوی اقصانه دکاتا خونه کانی بینه تا دی ای ایو نالین لناز جگا خوی حشار داده و تاوکانی دنو قینه
1: بله بلام او دلی هوشیاره
3: تو چک تی حل دو گریز دک بوزمان دریج یکی
0: نه اما چار سر نیا بوچی محمد تی نگا جانی ایما بنده بخواه دکانی مکه ایما خواهنی کعبین همو سال کاروانکان بو حز دین توافی کعبه دکنو شمککانی خوش مانین پیدا فروشی کارکوا آسانی کراوی تو بیری لیدکی تو چون ایما سیست خواهن بخواه دک بگرنی و کنال بینین ایو دلین و خواه لهمو شوینی که لیره لمکه لطائف لیسرب لیمن لا سرمان
4: اگر وایا خالچی بوچی بیتی ایره بو حد کردن دا توانن لمالی خویان لشوینی خویان خواهی خویان پرستن کتاکو تنیا
0: خواهندکانی قریش پرستنو بازرگانیا
1: خدا کالای اگنیا بکردره و بفروشره
2: کتک فیرد دکا
5: هی اگر داری خود با کرا
6: پرسیاره کم هیا بستوم او نخوندواره داله کویله و گورکی و کویه کوان او بلال رشه که من با پاریخوم کریوم لگل من یکسانه
1: بله مادم او مروفه پیغمبر ده فرموه مروفه کان وکو ددانشانه وکو یکوان
3: ام کاره دلی کویله کان راده کشه امیدی رزگربونی هم پیده بخشه
6: بلال او گنجه فیر بکا بابزانی جیوازی نیوان کویلو گورکی چیه لناو مکه دا قامچه که بدنی وحای لی بده که نتوانی هیچ قصه یک بکا لماو دوا باشتی حال دا بیلن
2: فلاقی بکا
3: بی کجا
2: فلاقی بکا
1: بجوه امکا ای بلال

0: دی وری گرا هر ناله بر جانی خود
1: دبینن چه اجاوگ لما کرو لابو توا تناند گریش تا کوی لکانش اگر تو امروویش بیو خواهنده تبیه تبیه و خواهنده هر خواهندی گوره کاند بی
2: بیلا لو رو جیتون کریو جانو جستد بوتا ملسی من چارد دکم

کوچی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگلها ولانی گورترین ورچرخان لمیجوی پیامی اسلام خوازیده.

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوچی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لسر جم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوچی لسر جم مسلمانان پیروز به

0: برنامج تفسير سورة نور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلماناني بريز وعزان جارك ترهاتين وخزمتان لألقي أصدهام لخزمتي سورة نور دا بردوامين لدريجة بيدان بدرسوانا كاني أم بابتي إفكو بختانا كروداويكي غوربو لسلتاي سورة نور دا خواي غورباسي يكاد چند درسوانيك من لباس كدوا إن شاء الله چند درسوانيك تريش دريجة بيدادين يكي كتلم درسواناني كلم روداو وريدا گرين برزان أويكا انساني پاک کسی که دور به لگناح و تاوان هرچند خلکانک بیانه و تیو بگلینن تو مدباری کن بلام خواه گوره دی پاریز او انسانا اگر بو ماوی کش او انسانا ازید بدره به هوی قصو باسی نارواوا اگر بو ماوی کش پی بچید بلام سرنجام خواه گوره راست یکا اشکراده که پردکا هل دمالی لروی راستیوا و او کسا پاکی که دردکاوید بو همو خلق رونده بیتوا تنها اوانه نبی کوا دلیان نخوشه که اوانه هرگیز دلیان برانبر با انسان ایماندار و مسلمان پاک نبیتو. انسان لگل خواه بید پیش با خواه ببستید دلنیا بید که خواه گوره پیشتی برناده خواه گوره روداوکا بشوی اگ ده سوره نید کوا دلی او انسان خوش بید و پاکیتی و انسان در بکوید. منافقه کان چند ده هولیان ده کوا ام پاک ترین بنمالی سرزویا بنمالی پیغمبر صلی الله علیه و بنمالی او بکر صدیق رضای خوالی بی چند ده هولیان ده کوا بتومتی نارویان پیسی کن بلام پیس نبو بلام خوای گوره دواتر راست یکی درخست پاکیتی خاتو عایشه درخست. دیاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم و خاتو عایشه خزانی و بکر صدیق رضای خوالی بی و دایکی عایشه هر همویان یک منگ لا حزن و خم و آزار دا بردیان سر بگریان و بردیان سر بلام لکو تا یکی دا خوای گوره قرآنی نرد خواره و پاکیتی خاتو عایشه درخستو و خوشی و شادی گرا و بو همویانو و امنا راحتی لسر ایمانداران لاچو. اما مجده که امرو داو پیمانداله ای انسانی ایماندارو ای انسانی بروادار تو کما دام لسر حقی لخوان به لهشتگ مترسه للو میلو مکاران مترسه لتو متی خلکانی خراب مترسه دل نیابه لوی خوای گوره حق دردخه شنو خوي حقه يكل ناو كاني خوا حقه لبر اوي براسي اگر انسان بريء به اگر انسان مظلوم به استملي كراو به خواي گوره پشتي ده گره نايله پشتي بكويتا عرضو لبر اوا انسان هيچ كاتك نترسي لتومت لبر اوي مجالي دروغ كما ما وكي كورتا و اشكرا هرده بيت انجالي روا حكمتو دانائي پیغمبر من بودر دكوية صلى الله عليه وسلم لتواوي او ماويك انباسا لآرادابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم هيچ خوي ماندونا كربوي كوا پاكيتي خاتو عايشة دربخا ودفاع ليبكا بلكو بيدنگي هلبجارت اماش حكمتي پیغمبر دنگي صلى الله عليه وسلم بو چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاو سريتي اگر هرچند دفاعی کربایا دیانگو اوا بو پرده بوش کردنی تاوانه که لبروی خیزانی خویتی بوی خوی عیب دار نبه لبر اوا دیانگو اما لانگری خیزانه که خوی دکا لبروی قصکی او ورناگیری بوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لم کات دا ببی دنگی و با آرامی ببی خوص خلط کردن ام کاتی بره کرد. انجا لیرو ام درسه گرنگه فیرده بین

لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم درسی صبر درسی اعتدال که انسان پیوسته لکات فتنه ده لکات روبروبونوا لگل بلای کی لمجوره پیوسته انسان حل نچه بریاری سریع نده و خوی مشوج نکات نشوه بشوه کی زور آسای معملب که نگو کو خلکانک که لحالتی که آوه دا تور دبین حال دا چین بریاری نابجه ددن زرر اشتیواده کن یا زرر بخویان یا بخیزان یا بمدالکان یا بدورو بریان دا گینن یعنی واده کن که ام بلایه چند قات گوره تر بی لوی خوی که هی بلان پیانو صلی اللہ سلم وای نکرد زور با آرامی لگل بابتا که روی دیاره گورانکاریه که بسید بسر پیغمبر ده هاته بو صلی اللہ علیه وسلم بلام حلچونی تیدانه بو پیانو صلی اللہ سلم پیشتر لگل خاتو عایشه و لگل خیزانکانی همیشه خوشویسی پی بخشیون و بتایبتی خاتو عایشه که زوری خوش دویست وکو که باسکرا و بیسترا و که لفرمده صحیح ده هاتوه کاتی که عمری کوری عاص بسیاری لیدکه که لهم کس خوشت دوی ده فرمی عایشه ببی دو دلی ببی وستان ده فرمی عایشه لهم کسم خوشت دوی کاتی بسیاری سبار بپیان لیدکه ده فرمی باو که عایشه و پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لکاتی او خوارنوه ده که سیری دکر خاتو عایشه اوی ده خوار دوا اویش ام قاپ آوی یا ام پرداخ آوی که خاتو عایشه ای پیدا خواهد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همان ام پرداخ آوی دخوارد و دمی دخست سر ام شوینه که خاتو عایشه دمی خست بو سری لکاتی آو خوارنه و ده یعنی بم راده خوشویستی بو خاتو عایشه در دبری و حل بر خوشویستی خاتو عایشه زور جار بناوی خوی و بانگی نده کرد بلکو ناوکی کرده که دو جارک دی فرمو عائش جارک دی فرمو عویش عائشو که یان سور کلا یعنی ام جوره ناوانی بو خاتو عائشه بکاد دهینا لبر حب و خوشویسی زوری بوی که خاتو عائشش ام ناو لقبانی زور پی خوش بو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوی بکار دهینا و جابیر رضای خواهی دی بده گیاره تو دلی جاری کن چون مالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدیم کن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مصر چنگ دروی انجا حسن و حسین لسر پشتی بون دی فرمو نعم الجمل و جمل و کما و نعم العدلانی انتما دی براسی وشترکتان وشترکی زور جوانا اوی که ایوا لسر پشتی سوار بون و براسی هدوک سوارکان هدوک بارکانی باری چاکن یعنی بمشه ویا لما لوا وکو کسی که آسایی معمالی دکر پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و لگل خاتو عایشه مسابقه دکر جاری وابو که چون بو دشتو در بر راکدن رایان دکر انجا وکو خاتو عایشه دا گیارتو دل جاری کن لگل پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بسفر چونو مسابقه من که پیش برکی من که لرویشتن دا دل امن پیشی کوتمو مو کاتی سوکالبو مو یعنی گوشتم زور نگر بو بلام دلکاتی که با سال داشو مو گوشتم گد جاری کتر مسابقه من کرده و پیش برکی من کرده و بلام اون جاریان پیام سالسان پیش من کوتو انجا فرمی هادی بیتیر که سابقه فرمی امیان لبرانبر اوی تریان واتا پیک با پیکین هد دوکمان هیچ مال هیچ من نبردوتو بمشیوه گلتو یاری هل خاتو عایشه دکر امش اماجه بوی که خاتو عایشه زور خوش یستو بلام لم کاتش دا کتوشیم حالت بو توزه گورانکاری بسر دا هات بو کاتی گده چو بولایو دی فرمو کیفتیکم دی فرمو حال و وزعتان چونا یعنی او قصه خوشانی نما بوله گلی تنها او بلام حال چونو توربونو اوشتانی پیو دیار نبو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم و خالی کی تر درسی کی تر کلیر وریده گرین اوه که دبی بزانی حرام اگو مانی خراب انسانی مسلمان با مسلمانی برید ابی آگا من لی بید ببی بلگو ببی دلیل یکی رونو آشکرا نه به انسان گمانی خراب به هیچ کسی برید به هیچ کسی که مادم کسی که مسلمانو پاکه بوی خواهی گوره لم صورتش دا لومه مسلمانان دکا کاته که گمانی خراب یعن بخاتو عایشه برد
ولا صورتي حجوراتي دا فاجور دوما اللي ذكاء كاتك كوا باسو خواسك برانبر بكسك دا بيسين تومتك دا بموقف من شون به لفرمي يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أجر هاتو كسيكي فاسق هاتو هواليك بوهنان إيو بيوستا هول بدن روني بكنوا وأم هوال الصاخ كنوا ببالقو دليل إثبات بكن نقل خوتانا ويكتبر ياردن ودوايت بنزاني زرد بكسانا بجين دواي بشمان ببنو أما أموشقاري قرآن بو إيمان داران كأبي قماني خرابي نبي أيد بي حالي أو كسانا چون بي كوا نكتنها قماني خراب يان هي بلكو هروا ببي أوي كسكان بناسن هر يكسر كاتك قسيك بختانك دو زكري برانبر با كسيكي مسلماني پاكو دلسوز كرابدوي پاكا و جاني پر لخزمتا بلام بختاني بودر زكري و أو كسش نكر قمان دبا بلكو دبيتا شريكي ام بختانا قسك بلاو دكاتوا وجنيوي پيدالي وسكايتي برانبر دكا اما دبيت هواني چند عظيمو گورا بيت براستي انساني كا ايمان دار بيت براسي كسي كوا لخوا بترسي دبي زور ورياي زماني بي وجاري جنيو قساقوتن با انساني ايمان دار اگر حاليكي شكر بي اما هر تاوانيكي زور زور قوري بلام اگر كسيكي پاك بي بنا حق ام قساني بي بگوتري اما براسي تاوانيكي كوا لواني انسان بهلاك بدا خوا پنامند هر وها درسوانيكي تر كا لم بسرها ترداو فيري دبين لم يعني او موجگاراني خواي گوره كدمان كا كي كي لا موجگاري كاني او يكا ناب انسان حزي لبلاو بونوي هوالو باسي خراب او هوالو باساني كوا خلق تشجيع دكا لسر گناح و تاوان و الزينة ناب انسان ايمان دار ام هوالو باساني بلاو كاتو كواتا اصل برانبر با هر گناح كوا انجام ددره اصل ستري گناحكي دا پوشين گناحكي وها تقنى كردني آبرو كرامتي خلقه يعني ببيانوي اوي كواتو رقد لخرابيا كاتك دبيني كسي قناحك دكا كسيك دبيني زينا دكا تو بود نيه بي بلاوي كيتو بو يخواي قورة داوا دكا دبي چوار شايتا بن بو اوي ام بابتا ستر بكرت بو يكز نتواني كز نويري آبرو خلق هرزان بكات هرزان فروشي بكات با آساني بي آبرو برت قصه و بسرحات اکیه که دکتر محمد راتب نابلوسی خواهی گوره بی پارزه بو من بازدکاتو دا گیاره توا داله پیاوی که بو که تازه جنی ماره کر بو جنی خواسته بو بلام سیر دکا لدوای پنج مانگان جنکی حامله سکیشی گوره یعنی لدوای اوی پنج مانگ بو که جنکی ماره کرده بو بلام جنکی لسر حالتی اوی که مندالی ببید دیاره بگو من او رونه که ام منداله یم پیاوانیه و پیشتر پیش اوی که زواج دگل مافرت داب که ام افرته دستی دگل کسی که تر تکلاو کدو توشی ام تاوانی زینه بو ام پیاو پیاوی که ایماندار و تگیشتو چیب که باشه نای که بحالان هراشه نای که لافرته که و نا چه تسلیمی خزمو کسو کاریب کاتو بلکو وعد بلینی توبه لی وردگریو افتکج وعد بلینی توبه که راسقینی پید داتو پاشان کاتی منداله کل دایگ دبی لبیانی اگده که کاتی نویجی بیانی و خلق سرقالی نویجی جماعات لم که ده که امام نویجه که داده بسته ام منداله ملوت که دبا لپروی که ورد پیچه تو دیبا ل کن درگای مزگوتی داده نیت بو خوش یکسا ده چه نویجه که داده بسته و کس نازانه که او مندالی لیوه دانو مندالی که دزدکه با گریان کاتی که لنویش دبنو خلکه که گریانی ام مندالی دبیسته و همو بولای مندالی که دسنو دوری لیه دادنو ای دبی او مندالی چی بی که هنا بیایره ام پیا و خواناسه که مندالی که بردوتا اوه لیده چه تا پیشه و دلی او چی بوا چی روی داو دلی والا مندالی که اوه لیرهان دانو دلی اگر ازنم بدن ایواراتان لسر بیمن او مندالی بو خوم دبمو دبر خاطی خواب بخیر دکم. آبم شیو خالک که زور زور پیان خوش دید خوشی دید دکن. من دال که دباه تو تسلیم بدای که کی دکات او بم شیوه جوری دکات. اما براسی حلویسی که زور مردانه درسی که جوری تدابو همو
او کسانی خوان بخوانی غیرت و شهامت دزانن اما غیرتی راستقینی براسی که انسان بر خوا به عیبی کسیگ دا پوشی آبرو کسیگ نبی انجا دواتر خطیبی او مزگوتی که امپیاو جیرانی مزگوتا که یا که لینزیگ مزگوتی اگبو پیغمبری خواست اصلا لخو دبینه دلی ای فلان کس بم خطیبه دفرمه هوال بده بفلانی دراو سید دیار دی ناسه بله او رفیقی منه لبهج دا انجا دواتر او امام ام خطیبه او زور بلاو سیده به پرسیاری لیدکا که بهوی چی و چکاری کد کدو که پیغمبری خواست اصلا او مجده بهجتی پیداوی مجده رفاقتی پیداوی ده بهج دا انجا باسه که بوده گیارتو کواتا امر رگای بهشت برزان نگ آبرو بردنی خلق نگ کشف کردنی سر و نهین یکانی خلقو بلاو کرنوی قصی پروپوچ و خراب و ناشرین اگر واج به جاری واهی ایه کوانه به اما بختانی که زوزور گوره و لسدمی امام عمر دا رضای خوالی به پیاو گده تلای دلی ای امیری ایمان دارن امن فلان پیاو فلان آفتتم بینی لپشتی فلان در خورما به یک و باوشیان لیکتر دابو امام عمر قامچکی لی راس کرده و لی بده گوتي ماذا فعلت انت بهذا الخبر فرموی جاتو چی کارکت بم حواله بو چی محوالته ناو اسلام ناوه فاعشو خراپه بلاو بیتو اسلام ناوه خبره کوا خراپه تیدا به بلاو بیتو فضاحتو شتی ناشرینی ناوه لبر اوا لی تو ربو لکابرا خریق بو لی بدا فرمو جاری که تر امجور حوالو باسانه بو من نینیو كواتا اما اودا جيني كخواي جورا دفرمي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا تاكوتاي كبراسي اوانس زياكي جوران هي لدنيا شو لقيامة جوانك حزيان ليا كاري بدراوشي لنا ومسلمانان دا بلاو بيتاو پرابستينت لخواي جورا داوا كارين خواي جورا همو لياك من محفوظ بپارز راو بكا هم لتومتي خرابو هم لبختانو هم لهر جورا كاري كي نشياو ناروا وأجورب من باريزي آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونساء المسلمين أجمعين آمين الحمد لله رب العالمين.